0: Faktai be ribų.
1: Gal Prancūzija ir pelnytai laikoma viena romantiškiausių pasaulio valstybių, tačiau jau nuo 1910 metų priimtas įstatymas, kuris draudžia bučiuotis visose šalies stotise. Visgi baudos niekas už tai neduos. Blogiausiu atveju paprašys nebesibučiuoti.

0: Na ką, mėly klausytojai, kaip ir priklauso, laida prie vairo su Artūru Pakėnu. Gerą dieną.
1: Labą.
0: Mes kaip tie, nežinau, mokinukai, tik dabar supratom, kad nu, vasara vat, jame beveik ir praėjo ir nu, kitą savaitę ruduo.
1: Bet iš tikrųjų šiandien turėjau pamoką ir mokinys sako, tai vat, daug temų reikia, jeigu kiekvieną savaitę išeina.
0: Taip.
1: Ir aš savo pagalvoju, nu, daug tai daug, bet jos ir kartojasi. Nu, tai su rugsėjo pirmoji viena iš pasikartojančių
0: temų. Iš tų tokių tradicinių, nori, nenori, vis viena, reikia pagalvoti, prisiminti, priminti, o jau ar klausysit ar ne, mėly klausytai, čia jau, kaip sakoma, mes jau savo padarysim. Tai, nu, grįž spūstis, aš tai taip galvoju, kad jos ir nebuvo niekur labai pabėgusios, bet jau po rugsėjo pirmosios bus, nu, kaip priklauso.
1: Taip jau, ir dabar jaučiasi kažkiek, tai, kaip ir sakiau, jau į miestą matosi pagal automobilių markės modelius, būseną, numerius, kad tai ne vilniečiai. Ir pagal elgseną dėja ir pagal elgseną, pavyzdžiui, jau vilniečiai jau nebedarė tokių dalykų, nu bent jau mažiau, pavyzdžiui, apsisukimas sankryžoje reguliuojama šviesoforu. Tai apsisukantis neturi pirmumo, jau senai pagal taisyklės, nu kaip senai, bet jau keletą metų pagal kelių eismo taisyklės, tas, kas apsisuka sankryžoje reguliuojamoje šviesoforu, neturi pirmumo.
0: Bet.
1: Jau pastebėjau, kad vat, pastarąsias savaitės man dažnai tenka, nu, per pamokas visko ten tenka važinėti ir tokiose sankryžose, ir kada man tenka sukti į dešinę ir mano trajektorija su apsisukančiu automobiliu sankryžoje kertasi, tai tas apsisukantis automobilis, nu, žiauriai nenori manęs praleisti.
0: Net negalvoja,
1: jo. Akivaizdu, kad čia jau naujesni vairuotojai atsiradę mieste ir dar neperpratė tų manevrų tokių.
0: Bet čia šiaip įdomus kampas, kaip sakoma, atpažinti žmogų ne iš šio miesto
1: jo,
0: pagal
1: tai
0: elgesį.
1: Na, tai vėlgi daugiau šviesoforinių sankryžų, daugiau tų didelių, plačių sankryžų, kurios visą laiką kėlė vairuotojams šiokio tokio sumaišti. Tai, sakysime, tie manevrai apsisukimai, kas ką praleidžia, ypač sukant į kairę, ir dar tose sankryžose, na, nemažai daliai vairuotojų iš tiesų sukelia sumaišti tai, kad išlikė pirmumo ženklai.
0: Uh-huh.
1: Ir jie pamiršta, kad šviesoforo reguliuojami sankryžai pirmumo ženklai negalioja, bet jis įmato savo akimis ir tada, nu, kaip netikėti savo akim.
0: Taip,
1: nu,
0: rašytinis.
1: Mano pagrindinis, jo šalutinis, o tai, kad tau raudona jam žalia, nu, kaip ir pamiršta pasižiūrėti, arba abiem žalia, ir tada ne pagal pirmumo ženklus vadovaujimasi, o pagal kairės dešinės, tai, nu, dešinės rankos taisyklė, kliūti iš dešinės, sukantis į kairę ir taip toliau, ir taip toliau. Tai vat, prisiminti tas taisyklės, pastebėsime, kad, sakau, atvažiavę į miestą yra nemažai vairuotojų, kurie vėl pamiršė arba net nežinoja tos taisyklės, kada galima sukti į dešinę, kada nedega papildoma sekcija. Na, ir vėl nori, nenori, tenka priminti, dėl ko susidaro kamščiai. Vėlgi atvirkščiai proporcingai, negu daugelis įsivaizduoja. Labai nemaža dalis vairuotojų įsivaizduoja, jeigu laikysis mažesnio atstumo, bus mažesni kamščiai. Tai yra, jeigu fiziškai kolona prie sankryžos yra trumpesnė, tai reiškia, kamštis bus mažesnis. Ir jie nesupranta, kad priešingai, užsidegus žaliam, tokie susistumusi, susispaudusi kolona, priešingai yra stabdis absoliutus, ir kol jinai įsivažinėjo, jau stebiu ir dabar specialiai jau keletą dienų stebiu va tokios kolonas, kur jau senai dega žalės, mašina, aš galbūt dešimtas kažkoks stovi, tarkime, ir prieki matau 5-6, net nejuda, net nekrust iš vietos, o dega jau keletą sekundžių dega žalė, o kodėl nekrust, o todėl, kad visi susispaudė. Ir niekaip nepajūdė, ir paskui, oi kamščiai, oi miestas kažkas tai. Arba pirmieji du automobiliai, net pirmas, antras automobilis susidegų žaliam šviesoforui, nejuda iš vietos. Dar jisai turi laiko, matote, ten naršyti ten kažkur telefone, ar savo ten dangiškose svajonėse kažkokiuose. Tai pagalvokime, kad kartais mes kamščius didiname arba provokuojame jų susidarymą, būtent pagrindinis dalykas, užmiegam ir nejudam, mhm, užsidegų žaliam. Antras dalykas, nesilaikydami distancijos. Trečias dalykas, bereikalingai manevruodami.
0: Ir atrodytų, na, tokie, nu, nelabai čia esminiai dalykai, bet tie tokie, ta lašas po lašo ir ten ta, vat...
1: Tai būtent, tai žiūrėkit, tai vienas nepajudėjo iš vietos, paskui susispaudė, kol išjudėjo iš vietos, tada atsiranda keletas gudručių, kurie, reiškia, įsivaizduoja, kad jeigu jie šokinės iš juostos į juostą, tai jie čia labai pademonstruos išmanų įvairavimą, ir jau taip greit nuvažiuos, ir jis visiškai nesupranta, iš kur atsiranda tie vadinami fantominiai kamščiai, netgi tas terminas egzistuoja, fantominis taip. Kamštis, tai yra kamštis susidaręs iš nieko, vien tik iš neteisingų vairuotojų veiksmų, sukeliamas kamštis. Ir paskui, o tai kodėl čia kamštis buvo, nei avarijos, nebuvo nei nieko, nei klasikinio šimtamečio remonto, čia kaip šimtametis karas jisai vyksta jau, reiškia, toks, žinai.
0: Čia šitam dalykui nėra, aš kaip suprantu, sezoniškumo, čia yra tiesiog, čia yra pikai ir truputėlį
1: tokie. Ne, aš, žinai, kaip sakydavo, kada būtų remontas, sako, būtų remontų negalima niekada užbaigti, reikia nutraukti. Tai, o tai perfrazavus tą tokį liaudės posakį, kaip nutraukti reiškia remontus mieste, reikia keisti merą. Paprasčiausias dalykas. Ir tada nustoja remontuoti kelius.
0: Vienas... Kol vėl nepatvirtinamas naujas planas.
1: Taip.
0: Tai tarp kitko, vat apie šitus smulkius dalykus, jie ir išprovokuoja tas smulkės avarijas ir būtent rugsėjo pirmom savaitėm yra didžiausias pikas va, būtent tų tokių smulkių eismo įvykių ir didžiausia čia kraitį pasiema, aišku, įvažiavimas į automobilio galą.
1: Ir atrodytųgi, kas čia darosi, kas čia negerai, nu, važiuoji tiesia kryptimi, šviesių paros metu, sausų keliu, asfaltuotų.
0: Ir negreitai dar
1: taip. Danga, ir greitis miesto.
0: Taip.
1: Ir viskas. Ir 4-5 automobiliai. Žmonės gerėjai. Čia aš neseniai kažkaip man sienai praėjo Facebook'o tokia kažkoks tai reiškia informacija apie avariją. Ir aš, nu, kol datą atsikapščiau, žiūriu, kad... data ten labai sena data.
0: Aha.
1: Vasarė mėnesį ar kada tai reiškia taip. Ten. Ir avarija ties depo ant tilto per Nerį. Ir kad policininkai ten susistabdė automobilį, reiškia, būtent ant tilto. Vienoje pirmoje juostai susistabdė automobilį ir kitas automobilis atvažiavo, policininkai stovėjo gale ir iš galo trenkėsi į policininkų mašiną ir reiškia, policininkai netgi buvo nuvežti į ligoninę, sužeisti buvo čia ir taip toliau. Bet ir 700 komentarų.
0: Kad ne ten stovėjo?
1: Taip, kad žinoma, taip.
0: Pareigūnų automobilis, kuris žymėtas, kuris gal net su švyturėliais buvo?
1: Negal.
0: Ai, tiksliai, net ir buvo.
1: Tikrai buvo su švyturėliais.
0: Nu, niekaip nepastebėtų.
1: Nu, niekaip nepastebėtų. Ir aš svarbiausia, ir taip sutinku, bet aš sutinku viską, kad policininkai tikrai pažydė taisyklės ant tilto, nu, geriau reikėjo tą automobilį pravažiuoti už tilto, bet žiūrėkim paprasčiau, iš tikrųjų iki tilto, per tiltą ir už tilto eina tiek pat juostų.
0: Nieks nesikeičia.
1: Nieks nesikeičia. Tai ar jis stovėjo prieš tiltą, ar jis būtų sustojęs už tilto, ar ant tilto, eismo prasme tai nekeičia nieko. Tai. Tik tiek, kad po apačią teka upė. Vienintelis skirtumas. Bet įtakos saugiam eismui tai jokios neturėjo. Bet visiems rūpėjo, kaip policininkas stovėjo, bet niekam nerūpėjo, o kaip tas žmogus kaip važiavo tiesiai ir ant tiek kalė į mašinas, tiek kalė, kad praktiškai bagažinės policijos mašinai nelikė nuotraukai, o policininkai ligoniniai.
0: Ar mes čia taip jau pripratę, kad nu, tiesiog keli visi turi judėti, nu, negaligi stovinčio būti, nu, neįmanoma.
1: Nu, tai prisiminkime, kiek atveju yra aplinkelėje trečioje juostoje, kiek buvo kaltinami, sakysime, kelininkai, kad ten valė ir šlavė ir taip toliau. Vėlgi, nesakau, kad tai gerai, kad kelininkai šluoja. Tenais ar remontus daro trečia juostai tinkamai nepažymėja, kad ten iš anksto uždarytų juostą, ten mirksintis kažkokie geltoni signalai, ten dar kažkas, tai sutinku, reikia. Bet mieste žmonės, nu, aš suvartu magistralį, tu ten 130 mėnį, nu, gal. Bet mieste, nu, greitis net aplinkelį iki 90. Ko tu ten nematai? Nu, kas yra? Tai dabar vėlgi nesenėjo čia ir eksperimentą, ir 15 min darė iš šitą, kurį kelininkų tą titvarą, tą kalę.
0: Taip.
1: Kur specialus, net pagamintas yra specialus trankimo kreušė, reiškia, į kurią, va, daužykit, hebrai, tai, prašau. Nu, tai pradėkime gal žiūrėti, analizuoti eismą, žiūrėti į tą eismą, būti jame, dalyvauti jame aktyviai, O tai dabar toks įspūdis, kad žmogus išėjo į krepšinio aikštelę, jeigu tai perfrazavus eismą, ir stovi rankas į kišenę susikišęs.
0: Ką čia man
1: tai, dabar daryti? O žaiskas?
0: Mes po trumpos muzikinės reklaminės pauzės.

0: Ir grįžtam, mėly bičiuliai, toliau šnekučiuotis apie kitos savaitės smagumus. Startuoja rugsėjis, startuoja mokslo metai ir tas rytinis chaosėlis spėti į darbą, dabar dar padidės, nes dar reikia suspėti nuvežti savo atžalas ir, nu, tas chaotiškas eismas prie ugdymo įstaigų. Pirmos savaitės būna kažkas neįtikėtino ir policijos pareigūnai būdi, ir savanoriai būdi, nu, bet vis tiek reikia važiuoti iki durų, reikia kažkaip kuo patogiau nutransportuotą savo įpėdinį.
1: Man keista, aišku, čia galbūt pradėkim galvoti apie to savo įpėdinius, apie jų šiek tiek tokį savarankiškumą, tai nežinau. Man labai keistai atrodo, kai praktiškai tikrai norima įvažiuoti vos ne laiptais į mokyklos koridorių, arba ne ten, kai kurios mokyklos turi teritorijas, tai ten tėvai taip užgrūda tas teritorijas, man tekia yra girdėti, kad kada mokyklos turi tos kiemus, kur taip galima įvažiuoti, tai ten krūva net avarijų yra įvykusių, nu, tų smulkių, kur apsidaužo, ten
0: apsibraužo.
1: Kaip ir sakiau, mano mama gyvena Justiniškėse, kur ten yra darželiai, kur ten tėvai bando įvažiuoti, ten vienas darželis, viena pradinė atrodo, tai žodžiu, ten vėl bando įlysti, ten būtinai jau ten reikia kiemais, kvadratais. Kaip sakiau, viena netgi mokinė pas mane atėjo, sakė, nu, noriu pasimokinti važiuoti, reiškia, ir į kiemą.
0: Maža,
1: ir tas kiemas darželis, tai kad, reiškia, privesti vaiką prie mokyklėlės ten tos, reiškia. Tai sakau, o ten atstumas 50 metrų, realiai, nu 100, okei. Okay. Tai palikti ant gatvės ir nueiti tą 100 metrų su tuo vaiku, arba tas vaikas pats nubėgs tą 100 metrų jau ten. Nu, okei, okay, bet taigi visi priveža, tai ir aš noriu privežti. Tai ir tada viens per kitą bežinauja, ir tada būtinai prie vartų privažiuoti, prie vartų sustoti. Aš dar stebiuosi, kaip nėra dūdų orkestro ir raudono kilimo, ten tą vaiką rytai sutikti, nu kitaip turbūt neįmanoma. Turėtų visi pasakų herojų stovėti ten, zoologijos sodas, reiškia, dūdų orkestras, ten persirengėlių kokių nors klounų, reiškia, ir raudonas kilimas į mokyklėlį, į darželį, reiškia. Nu tai prie šitą ir prieisim. Tai vietoj to, kad dabar, sakysim, likus keliom dienom iki rugsėjo, pamokinti tą vaiką, kaip nueiti, kaip pereiti gatvę, kaip praeiti ten ir viskas. Ir tie pirmokėliai visai pradinukai, visai sėkmingai gali eiti į mokyklą jau po kažkiek tai laiko. Tai ne, mes dabar net jau paauglius, 15-mečius, 16-mečius ten ar ir vyresnius vežame prie pat durų. Nu, turėkim saiko, gerbimieji.
0: Dar vienas įdomus dalykas, praėjusią savaitę laukiau svečio ir šiek tiek įsvėlavo ir kai paklausiau, kodėl, sako, tai gilyja. Sako, ką lyja? Nu, sako, kai nieks vairuoti nemoka, kai lyja. Ir rudenį mes turėsim daugiau šito reikalų.
1: Yra kažkiek, ne tai, kad nemoka vairuoti, supratimas yra labai keistas. Vėlgi iš dalies dėl to, kad įvestas yra, na, jau eilė metų, nemažai metų, dėl to jau pakankamai daug vairuotojų yra aukos. Aš tikrai vertinu tai aukomis to vadinamo mokymosi teorijos eksternu. Tai yra savarankiškai pasiruošti, išmokti vairavimo teorijos savarankiškai, neturint jokios mokymo priemonės Lietuvoje, neegzistuoja. Iš vis nėra.
0: Bet procesas,
1: turi išmokti savarankiškai.
0: Procesas
1: vyksta. Ir vat, priimtas tas sprendimas, ir tas sprendimas velkasi, jo niekaip negali panaikinti, ir tada galvoji, nu čia bet tai kita tema. Bet kas atsitiko iš tikrųjų? Kaip mes instruktoriai tai pastebėjom? Mhm. Karts nuo karto realiai tai būna. Prasideda lietus ir jeigu mokinys dar naujokas, visiškas, nu, va, pirma, antra pamoka, ir per lietų, jisai skambina, tai turbūt aš šauksim pamoką. Tai, sakau, kas, tai lyja. Ir mes čia motociklo pamoka, taip, dviračio, ne, automobilio. Tai, sakau, pas mus yra stogas, pas mus yra valytuvai, bet žiauriai slidu. Iš kažkur atėjęs, aš bandžiau kažkada, tai mes, nu, aš ant slidžių dangų, tai vienas dalykas, ant kažkokio žvyro, tai, bet mes bandėm ant asfalto.
0: Taip.
1: Aišku, tai ne mokslinis tyrimas buvo, praktinis toksai reiškia, šiek tiek netgi tokį mikro nuokalnę buvo, keliukas, tušės keliukas, aš bandžiau stabdyti ant sauso, pažymėjom vietą, kur aš paspausiu stabdį, taip, ir kada sustosi ten 50 greitis, 30, 50 panašiai, va taip.
0: Taip.
1: Ir matavom ten metrais, kiek aš ruletę, kiek aš sustosiu, reiškia, su automobiliu. Tada, kadangi, nu, lietaus mes sulaukti negalėjom, filmuoti reikėjo, tai buvo pripirkta tų butelių po 20 litrų vandens. Ir mes nuo to kalniuko pylėm vandenį.
0: Tai imitacija, taip jau čia. Nu,
1: pylėm vandenį, ten kokį 100 litrų ir kiek mes išpylėme to asfalto, kadangi nuokalnė biški nuolydis.
0: Kad jau prilytų.
1: Taip. Jau prilyja. Asfaltas tikrai realiai buvo šlapės.
0: Taip.
1: Realiai buvo šlapės. Ir aš vėl bandžiau. Tai ta ruletė matavom. Aš kaip sakau, tai nėra ten moksliniai tyrimai nebuvo, ten ne robotas spaudė, stabdė, o aš gyvai, tai galėjo plius minus. Tai skirtumai susidarė iš centimetrai.
0: Žiauriai slidu.
1: Centimetrai. Nes, nu, sunku buvo nuspėti. Tiesiog labai pamatuoti, įvertinti, kad tai būtų reikšmingas skirtumas, turintis realios didelės įtakos eismo saugumui ir stabdymo keliui, tai aš nepasakyčiau.
0: Ir važiuojant ar mieste, ar ne, kur...
1: Mieste yra vietų. Negaliu sakyti, kad mieste nėra slidžių vietų. Senamiestis, nu, kur yra trinkelės, tos ypač šlifuotas trinkelės, tos senosios šlifuotas trinkelės, ant jų slidu. Jeigu rudeniniai lietus, mes važiuojam kažkokią pamiškę, ten šlapių lapų ant asfalto, ten mažai, vėlgi slidu. Jeigu yra kažkoks žvirkeliukas, ten su moliu, ten priemoliu, ten visa kita, aš sušlapęs slidu, bet jeigu paprasta asfaltuota gatvė, mes važiuojam 50-60 greičių, ne 90, ne 100, kur jau tikrai yra reikšminga įtaka stabdymo keliui, bet kur 50 greitis, tai žmogus pats, kur net nepatyręs, jis net nepajaus skirtumą.
0: Stos kaip stojas.
1: Stos kaip stojas. Tai va tas lietaus įsivaizdavimas, bet tai ir atėjo, kad žmonėm niekas to nepaaiškino. Iš niekur sužinoti jie negalėjo. Jam kažkur prisisapnavo.
0: Ir paplitavo.
1: Dantukų fėja matyt atnešė tokią žinutę kažkada vaikystėje ir jis dabar su ta vaikiška trauma ir gyvena, reiškia, kad žiauriai slidu. Nu, baikit.
0: Gerai, padarom pauzę, grįšim, bandysim rezumuoti.

Faktai be ribų. Vyras ir moteris – du skirtingi sutvėrimai. Teigiama, jog moteris pilnai subręsta sulaukusios 32 metų. Tuo tarpu su vyrais šiek tiek kitaip. Jie savo brandos maksimumą pasiekia tik sulaukę 43.

0: Nu, man tai kažkaip atrodo, kad čia pakankamas laiko tarpas, kad nu, šiek tiek tas tokie saugumo įpročiai, jie taip pat atlaisvėtų. Ir nu, taip kažkaip vasaros ritmu čia gyvenama, čia šas truksėjus, reikia mokytis, reikia kažkur keliauti, keltis, ir, o tu vis dar vasarai.
1: Na, jeigu kas turėjo tą vasarą, nežinau kur.
0: Čia pati tai, tokį, ištirdau tokį.
1: Taip, aš galvoju, kur tu čia tą vasarą radai, žinai. Tai bet, jo, vėlgi, suprantama, jeigu ten kažkur sodyboje arba daug kelionėse ir toks atsipalaidavimo ritmas nebuvo, sakysime, bent jau daug tų rytinių kelionių,
0: taip,
1: piko valandomis, rytinis pikas, vakarinis pikas, ir tada tam važinėjai tik tais jau dieną, įdienojus, reiškia, kad ir į plentą išvažiuodavai, ar ir po miestą su kažkokiais reikalais, bet nedegė va ta aštunta ryto ten, ar penktą vakaro nebuvo tokios svarbios, tada taip, iš tikrųjų galima buvo truputį atsipalaiduoti. Tai pagrindinis dalykas, ką patarčiau šitiem žmonėm, įėjus vėl į tą piko ritmą, tai pirmas kantrybė, susitvarkyti su savo nervų sistema, kažkokio tai šiek tiek mokėti tvardytis, kontroliuoti savo emocijas, vienas dalykas. Antras dalykas, tiksliau planuoti laiką. Ir jeigu atostogų metu, ar sakysim, to laisvesnio vasaro periodas, kada buvom, kad ir jeigu netostogavom, bet iš tikrųjų miestas buvo truputį laisvesnis, reikia pripažinti, tai buvom pripratę, o prie gero, sako, greit priprantama.
0: Labai.
1: Mes buvom pripratę prie to tokio laisvesnio ir dabar mus vėl šiek tiek suspaus į tą judėjimą. Tai pridėkime laiko koeficientą, pasikeitimo koeficientą, nu mažų mažiausiai 50%, pusantro karto, mažiausiai pusantro karto, padidinkim, jeigu vasarą jau kažkur nukeliaudavome, kad ir į darbą ar kažkada, tai per 30 minučių, dabar susidėliokime 45. Gal paskui laikas pakoreguos, tiek to, bet dabar turėkime rezervą, nes jeigu mes išvažiuojam be rezervo ir jau vos ne pirmosiamis kelionės minutėmis išvažiavę į centrinę gatvę, jau suprantame, kad viskas.
0: Sveiki.
1: Ir tada jau ant nervų likusios 30 minučių, kaip sakoma, jau visas nervuotas, ir tai jau koks ten važiavimas tada ir kokie darbai ir visa kita. Beje, prieš tai mūsų pokalbį apie šlapią asfaltę, aš jau per muzikinę pertraukėlę gavau žinutę, sako, gal aš šiek tiek ne visai tiksliai nusakiau, žmogus sako, va, teko važiuoti per Lietuvą magistralę, tai iš karto nutraukiu mintį, reiškia, aš nekalbu apie greičius tarp miestinius už miestinius.
0: Kalbam mieste.
1: Miesto greitį, apie greitį 50-60 max kilometrų per valandą. Jeigu jau greičiai, net ir mieste aplinkelė, kur važiuoja 90-100, ten šlapės asfaltės balos realiai turi didelę įtaką ir stabdymo kelių ir automobilio valdymui. Ir ten staigus manevrai, greiti manevrai, ypač kada yra aplinkelė, būna ir užpiltų tokių į būtent kažkokių tai visko, kategoriškai mažinti greitį ir įvertinti slidumą. Aš tik kalbu apie miesto, ten naujamiestį, centrinę dalį, ten, kur greičiai, kaip ir sakiau, dar kart pasikartosiu, greičiai iki 50-60 km per valandą, tada tikrai didelės įtakos stabdymo keliui nėra. Tačiau greičiai 90 ir daugiau, tikrai lietus, ypač dabartinės liūtis, škvalai, turi realią įtaką.
0: O jeigu dar važiuojate prilipęs prie kito automobilio, tai čia lis ar nelis?
1: Bus blogai.
0: Bus blogai, vaikti šiaiškiai. Link moksleivių, link vaikų, nu, kaip čia kiekvienais metais jį reikia, nu, pasikalbėti, paaiškinti, nu, nekalbėkit telefonais, eidami per pešiųjų perėją, žinokit, vairuotojas nebūtinai jūs mato, jeigu jūs įmatot, nu, va šitie dalykai, mes kalam ir, nu, lyg ir po truputėlį pramuždinėjom, nes čia buvo keli metai, kai rugsėjo pirmąją nebuvo jokio skaudaus įvykio.
1: Tai ačiū Dievui, kad nebuvo, tikėkime, ir šiandien, šiais metais nebus, ir aš nenuvertinčiau pačių vaikų. Tikrai nenuvertinčiau vaikų, aš kaip sakiau, ir savo vaikus turiu, ir jie buvo maži, ir juos mokiau, kaip eiti į mokyklą. Ir anūkus turiu.
2: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
3: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 18, Kaune ir Klaipėdoje 19, Panevėžyje

0: kartojame.
1: Gold FM svečias.
2: Na, kamėlį klausytojai, dar viena valanda įsibėgėja, taip gražiai sutapusi ir su pietų pertrauka, ir aš kaip anonsavau laidą pradėdamas, siūlau primiktinai likti kartu, mat kalbėsime mes apie gražią savanorystės idėją ir visas pokalbis apie tai ir suksis. Šiandieną pas mus svečiuose įtraukties akademijos įkūrėja, šokio ir muzikos terapeutė Ieva Kvasilytė. Gerą dieną.
3: Gerą dieną, labas.
2: Na va, smagu pasimatyti po, man atrodo, kad čia tas nutiko mūsų pokalbis prieš savaitę, bet na, buvo šiek tiek daugiau to laiko.
3: Gal koks mėnuo?
2: Kaip ta mūsų vasara, kuri vat, skaičiuoja paskutinę savaitę, ar išpildė lūkesčius, ar mes galime jai rašyti, nežinau, kokį pažymį iš dešimties?
3: Sunku pasakyti, iš tikrųjų, šiaip šalta, aš mėgėja šilumos, bet gera ta vasara, faina.
2: Kupina įvairiausių nutikimų, įvykių, renginių ir festivalių.
3: Tikrai, man tai kažkaip vasara visada festivaliai, renginiai, nes aš dirbu darbą tą tokį susijusį su mokykla, tai nuo mokyklos Taip. Turiu atostogas, bet tada būna vat, kitas periodas festivalių, savanorystės ir panašiai.
2: Prieš tau atkeliaujant, aš mąsčiau, apie ką mes kalbėsimės ir numatyti čia taip jau sutapo, pamačiau tavo feisbuke postą apie savanorystę. Ir aš pagalvojau, kodėlgi apie tai nepasikalbėjus, jolab, kad dar šiek tiek da, saliginai šviežia ta tema mūsuose, jeigu grįžtume 10 metų atgal, tai apskritai būtų egzotika. Tai kaip tavo kelias prasidėjo, kalbant apie savanoriavimą? Ir kada?
3: Labai faina, kad nusprendėm apie savanorystę pasikalbėti, nes kažkada labai galvojau apie tai, kad norėčiau būti savanorystės ambasadorė.
2: O.
3: Ir mano savanorystė prasidėjo gal prieš kokius, dabar galvoju, turbūt 7 metus, daugiau, prieš COVID-ą. Vat kaip tik šiandieną kalbėjom apie COVID-ą, jo. Tai prieš COVID-ą iš tiesų. Ir aš iškeliavau į Kostariką. Pati pirmoji mano savanorystė buvo ne Lietuvoje, o užsienyje.
2: Kaip, nu gerai, kodėl ir kas turėjo atsitikti, kad nu, čia kardinalus ir toks, sakyčiau, radikalus netgi žingsnis taip toli ir dar užsimti veiklą, kur tu niekada to nedarai.
3: Nu taip, iš tiesų buvo tokia situacija, kad aš pradėjau vesti šokio ir judesio užsiemimus žmonėms su negale, ir kadangi aš visiškai neturėjau žmonių, į kuriuos galėčiau lygiuotis, iš ko galėčiau mokytis, nes tiek Lietuvoje, tiek Norvegijoje nebuvo tokių žmonių, tuo metu aš Norvegijoje gyvenau, ir aš pradėjau galvoti, kad aha, na gerai, man reikia kažką pradėti ieškoti su šokiu ir su negale ir pabandyti savo norystės principu. Tiesiog, aš labai mėgau keliauti, labai daug keliavau įvairiom formom, ir tada nusprendžiau pakeliauti, pagalvojau, kad būtų labai smagu patirti tą tokį kelionę per savanorystės prizmę. Tai į vieną iš portalų savanorystės, nepamenu pavadinimo, įsivedžiau paieškos laukelį šokis ir negalio turintis, ir žinok, man išmetė vieną vienintelį variantą Kostarikoje. Tai, na, nebuvo kito pasirinkimo, pasižiūrėjau, kur ta Kostarika, na, daug maž žinojau, bet dar peržvelgiau, ir ką, susisiekiau su ta organizacija, pasikalbėjom, turėjom vieną vienintelį pokalbį, nusipirkau bilietus ir iškeliavau.
2: Nu, bet čia skamba jau kaip gero filmo scenarius. Klausimas tik tai, čia buvo komedija, tragedija, ar įtempta veiksmo?
3: Viską, žinok, buvo.
2: Nes labai panašiai filmai prasideda.
3: Žinok, visko buvo, nes nukeliavau į Kostariką ir prie perimo to punkto, kaip ten jie vadinasi, dabar net nežinau. Bet esmė ta, kai išlipau iš lėktuvo ir turėjau pereiti visą patikrą, aš užtrukau 3 valandas, man žmogus, kuris turėjo mane pasiimti, neprisiskambino, aš išeinu į oro uostą galų gale ir žiūriu, kad manęs niekas nepasitinko, o jau tamsu.
2: Taip, filmas įsibėgė.
3: Bet šiaip viskas buvo gerai, tai realiai ta savanorystė iš tiesų pakeitė mano gyvenimą, galiu pasakyti taip.
2: Kaip tai vyko? Na, ir kita šalis, ir kita kalba, kita kultūra, ir nauja veikla.
3: Na, tai vyko taip, kad galų gale ten ta žmogus, kuris turėjo mane pasiimti, aš jam priskambinau, jis jį apsisukė, atvažiavo, pasiėmė mane, aš gyvenau jų namuose šeimos, žmogaus, kuris turi organizaciją, asociaciją su šokiu ir su negale, jo namuose, kur gyveno mama, sesuo, sesers vaikas, na, žinai, latino tos šeimos, kur tikrai daug žmonių gyvenančių ir dauguma jų nekalbėjo angliškai. Va. Tai man tekdavo ten labai įdomu, aš, pavyzdžiui, su mama, Luis, vardas to vyro, organizacijos vadovo, tai su Luis mama, aš ten bandydavau kalbėtis, kai jinai gamindavo valgyti ir, žodžiu, visko buvo. Ir, na, įdomių istorijų tikrai, linksmų.
2: Kaip įvertinti tada tą patirtį, čia netgi tokia, na, kaip ir šalutinė patirtis, kuri nesusijusi su to, ko tu važiuoji mokytis, nežinau, pinigais nelabai matyt, kad gyvenimas po to kitoks jau pasidaro.
3: Žinok, visiškai kitoks gyvenimas pasidarė. Tiesą pasakius, įsirašiau tą patirtį giliai į savo širdį. Nėra paprasta nuvažiuoti į svečią šalį, kur tu nežinai nei apie ką bus ta savanorystė, nei kaip bus. Reikia drąsos, bet išdrįsau, padariau ir gavau žymiai daugiau. Pinigais to neįvertinsi, niekaip. Kaip ir minėjau, tai mano gyvenimas pasikeitė po to savanorystės, nes aš sužinojau daug dalykų, apie kuriuos aš nežinojau egzistuojant. Tokio kaip įtraukio šokio kompanija, apie kurią mes kalbėjom praeitą kartą šiek tiek, bet šiandien turbūt apie ją tiek daug ir nekalbėsim. Ir o kad galėčiau savanoriauti Lietuvoje, grįšim prie Lietuvos savanoristės temos, bet va tiesiog, kad paliesti Lietuvoje, žmonės savanoriaudami neturi mokėti pinigų, o aš Kostarikoje norėdama savanoriauti turėjau ne tik nusipirkti bilietą į Kostariką, kuris buvo brangus, bet taip pat susimokėti ir už vietą, kurioje aš gyvenau, nors tai buvo jų namai, ir už maistą. Na, tiesiog savanorystė kainavo man pinigus, man nieks jų nemokėjo, bet aš gavau, na, nepriepiamai daugiau, ne piniginė išaiška.
2: Ir čia normali praktika, ar ne? Lietuvoje to nėra, bet na, kitur tai yra tiesiog, na, normalu, ar ne? Kad savanoris padengia dalį savo čia, pragyvenimo išlaidų.
3: Taip, taip, labai normali praktika ir kai aš ieškojau savo, vat kelionių per savanorystės tą pagrindą, tai tikrai brangu. Turiu pasakyti, kad brangu. Aš pamenu, kad tuo metu, bet prieš 7-8 metus, aš pagalvojau, kad aš galėčiau iškeliauti vos ne ten kokiam 3 savaitėm pati sau, na, viena ir turėti patyrimą už tą sumą, o ten savanorystę.
2: Tai, mėlykusiai, mes jokių būdų nesiūlom vat, panašaus scenarijaus, nes ačiū Dievu, kad pas mus ta savanorystė kiek kitokia ir na, sąlyginai jaunas dalykas, nebaisiai daug metų skaičiuojantis, bet labai populiarėjantis ir ypač jaunų žmonių tarpe.
3: Tikrai. Pat paantrinu tau, kad populiarėja ir labai džiugina, kad tai populiarėja.
2: Tai vadinasi, jaunas žmogus, kuris žengia gyvenimą, jis nori būti naudingas ir jis nori išmokti kitų dalykų, tuo pačiu, kad na, būtų tokia geroji praktika ir duodančiam, ir gaunančiam.
3: Manau, kad mes jau gyvename gerai, ar ne, pakankamai Lietuvoje ir, na, kalbėkime apie Lietuvą. Ir kai mes gyvename gerai, mes turbūt pradedame ieškoti kažkokių gilesnių dalykų. Tai vienas iš tokių ir būtų, manau, savanorystė, kur mes duodame kažką savo norų, mes jaučiamės naudingi, bet tuo pačiu mano supratimu savanorystė mes be galo daug gauname. Žinai, kaip sako, kiek duosi, tiek ir gausi. Tai tikrai aš asmeniškai pati iš savo patirties turiu pasakyti, kad aš savanorystėje labai daug gavau ne tik Kostarikoje, bet ir Lietuvoje.
2: Ir spektras savanoriavimo yra neįtikėtinai platus. Nuo gyvūnų prieglaudų iki festivalių, nuo kažkokių labdaros fondų iki, nu, aš net galvoju, kad praktiškai bet kur galima savanoriauti.
3: Turbūt, taip, aš nesu įsigilinusi į tas visas vietas, taip, kur galima savanoriauti. Aš žinau ir džiaugiuosi, kad mokyklose yra tos socialinės valandos jau.
2: Kas vieni ten, aišku, šiek tiek kenčia, kiti galbūt nelabai supranta, bet taip, aš turiu, kadangi paauglę dukrę, tai vyksta netgi medžioklės tų socialinių valandų.
3: Ar ne?
2: Taip, kaip, kuo geriau, kuo prasmingiau, kuo įdomiau jie susirinkti, ne vien tik kažkaip tiesiog bukai atbūti.
3: Tai labai džiugu, nes aš esu mačiusi ir girdėjusi, kad mokyklose vaikai tų savanorysčių ieško tik tai, kad kažkas pasirašytų. Ir kad kartais dar nutinka ir taip, kad jie nueina į biblioteką pavalyti dulkių. Ne, nueina savanoriauti į biblioteką ir ten gauna užduotį pavalyti dulkes.
2: Tiesos yra kiekvienoj istorijų matyti, kad...
3: Tikriausia, ir visų jų reikia greičiausia.
2: Gal ne šiemet, gal kitamet tas požiūris pasikeis.
3: Keičiasi, jis tikrai labai labai džiaugiuosi, kad jisai keičiasi.
2: Apie festivalį Debesų pieva mes jau esam kalbėję ir tai irgi vienas iš unikalių reiškinių, 10 metų trunkanti istorija su galybė savanorių, kurie, nu, atrodo, kad jie tikrai gauna už tai pinigus, tie, kurie lankėsi. Kaip tai padaryt, kad, na, žmogus savanoriaudamas dar ir, na, skleistų tokį pozityvą, gerą energiją ir visą kitą?
3: Šito klausimo iš tikrųjų aš pati savo užduodu. Ir aš uždaviau ir savanoriams Debesų pievas. Tai vat gal klausytojams galiu papasakoti apie mastą savanorių. Taip. Kiek tų savanorių yra, tai Debesų pievas festivalyje yra apie 40 savanorių. Priklausomai 40. Nuo metų. Taip. Praeitais metais buvo 45, šiemet buvo 35. Ir plius dar vaikų būna, tai čia be šito skaičiaus dar būna vaikų ir šiais metais buvo, nežinau, šeimos, mamos, tėčiai savanoriaudami atsiveža savo vaikus ir tie vaikai ateina pas mane ten jau pirmą, antrą dieną, aš irgi noriu savanoriauti. Tai per festivalį šiais metais prie manęs priejo berods Gargždų laikraščio redaktorė ir paprašė pasikalbėti. Taip. Ir jos klausimas buvo, tai ką jūs darot su tais savanoriais, kad jie jau nuo parkingo, nuo parkavimo vietos, taip, jie atvira širdimus priema. Ir aš tada parašiau padėką Facebook paskyroje mūsų savanoriams visiems ir paklausiau, tai kas jūsų yra motivacija.
2: Taip.
3: Sunku pasakyti, turbūt kiekvieną žmogų motyvuoja skirtingi dalykai, bet aš manau, kad viena iš esminių dalių yra, kad mes esam lygus, mes neskirstom, čia mes komanda ir viršesnė
2: organizatoriai,
3: o čia jūs savanoriai. Ir kaip viena savanorė pasakė, kad ją motyvavo būtent tai, kad jinai matė, kad mes organizatoriai bėgiojom labiau negu savanoriai. Ir kad, sako, aš nemačiau, kad na, savanoriai dirbo, jūs organizatoriai ilsitės.
2: Bet tarsi jau yra suformuota čia komanda ir visa kita.
3: Taip, taip. Tai manau, kad ta lygybė ir palaikymas ir jausmas, kurį mes duodame, kad iš tiesų jie yra labai svarbus ir jie yra labai svarbus, nes be savanorių kuria tą visą emociją, atmosferą, tai be jų tos visos atmosferos tiesiog nebūtų. Tai manau, šita dalis yra labai svarbi ir plus mes dar turim visada įvairių žaidimų, susitikimų, komandos formavimo, tokių užduočių įvairių, tai tas irgi manau, kad labai didelė dalis.
2: Gerai, tokia štai pradžia, šiek tiek muzikos reklamos grįšim ir pokalbį pratęsim.
1: Gold FM. Faktai deribų.
0: Tarakonas be galvos gali išgyventi dar bent 9 dienas, o tuomet nugaišta ir tik išbado.

0: kartojame.
1: Gold FM svečias.
2: Ir grįžtame, mėly klausytojai, toliau šnekučiuotis apie savanorystę pas mus svečiuose įtraukties akademijos įkūrėja, šokio ir muzikos terapeutė Ieva Kvasilytė. Mes gerą pradžią tokią padarėm ir kad ne viskas būtų taip čia gražu ir saldu, tai pernelyg neromantizuokime to savanorystės idėjos, nes tai vienai par kitaip yra įsipareigojimas.
3: Užpilkim druskos.
2: Užpilkim šiek tiek. Nu, kad, kaip sakoma, yra vis tiek kažkokias taisyklės, turi būti kažkokie mokymai, yra kažkokie įsipareigojimai, galų gale turi pasižadėti, kad negali būti savanoris toks noriu, nenoriu, kaip išeis.
3: Na va, tai vis dar pasitaiko deja. Turiu, vat, kaip tik dabar patirtį, aš kuruoju savanorius keliuose festivaliuose, tai vienas iš jų, kuris bus šį savaitgalį, Gabijos festivalis, tai tiesą pasakius, per vieną dieną atsišaukė 5 savanoriai, kas liūdna iš tiesų, nes priežastys būna įvairios žmonių. Aš suprantu, kad yra gyvenimas ir kad viskas keičiasi, bet na, kartais atrodo, kad žmonės nelabai supranta, kad savanorystė yra įsipareigojimas ir kad savanorystė nėra, kad ai noriu ateinu, ai nenoriu neteinu, sugalvau ir neteinu.
2: Neturiu nuotaikos.
3: Okay. Aha. Tai man atrodo, kad savanorystė yra lygiai toks pats įsipareigojimas kaip ir visa kita mūsų Taip. Gyvenime ir tai yra labai svarbu įsipareigoti.
2: Tai nėra toks dažnas įvykis, ar ne, kad vat, nu, nemažas kiekis, tiesiog gal taip sutapo, bet nu, tai nėra kažkokia, kaip jūs sakyti, negraži tradicija.
3: Galbūt ne, ne, iš mano patirties tai buvo pirmas kartas, gal mėnulis pavykė.
2: Tarp kitko, nu taip, mes į pilną tik judam čia.
3: Jo, ritmu. Pagalvojau ir ten dar iš užtemimai kažkokie, ne, čia jokauju iš tiesų, bet man atrodo, kad dar Lietuvoje savanorystė, jinai jau tikrai jos supratimas keičiasi ir auga, kaip ir šnekėjom prieš tai, džiugina, bet dar yra toksai, žmonės nesupranta, kam savanoriauja, dėl ko savanoriauja, jiems atrodo, ne visiems, bet kai kuriems, kad jie daro didelę paslaugą tam, kam savanoriauja. Ir tada gal iš to, na, aš taip mastau tiesiog, kad kyla toksai, na, galėsiu savanoriausiu, negalėsiu, nesavanoriausiu, neprioritoja tada tiesiog ir pasikeičia planai.
2: Tai savanorių kuratoriui, nu, toks galvosopis, nu, tarsi ar ne, tu turi užpildytą komandą ir žiūrėk, vat, iš vakarėse pradeda birėti. Kas tada, tada vyksta?
3: O tada vyksta įdomus tada dalykai. Vyksta. Būna, kaip pavyzdžiui, yra buvę, kad atsikėlė savanoriai ir žiūrėk, jau vienas susirgęs, kitas susirgęs, dar kitam reikia iškeliauti į primamąjį, nes ten kažkas tai nutiko. Yra buvę ir taip, bet na, tai nieks nenumiršta, nieks neįvyksta, visada yra galimybė atrasti kažkokią tai išeitį iš susidariusios situacijos. Tai, bet čia įdomi dalis, vat, savanoriaus, koordinatoriaus ar kuratoriaus darbo dalis, kur niekada nežinai, kas bus ir turi būti pasiruošęs tiesiog ieškoti sprendimo.
2: Aš taip įsivaizduoju, kad na, galbūt tie pirmieji savanorystės metai yra šiek tiek tokie kritiniai apsisprendimo, nes paskui tai tiesiog išauga į tradiciškumą ir tiesiog žmogus tai padaro kaip savo dalis gyvenimo, ar ne, ir va kaip debesų pievui metai iš metų jisai ten ir būna.
3: Tie patys savanoriai tikrai, vat, manau, kad yra ta dalis, kur pirmą kartą gal žmogui baisu, nelabai žino, kaip viskas
2: kitko,
3: bus.
2: O aš tai net ir manau, kad tikrai baisu, dabar, o kaip, o kur čia,
3: o ką aš veiksiu, darysiu?
2: O jeigu ten manęs neklausys, o jeigu aš nesuprasiu.
3: O gal aš blogai kažką padarysiu.
2: Vengi ir visi jau tiek metų, nu, aš dabar vat va.
3: Ir vat kokia geroji dalis savanorystės, man atrodo, yra ta, kad tu turi erdvę ir terpę daryti dalykus, bandyti daryti dalykus, kuriuos darai pirmą kartą ir negauti už tai velnių. Nes, na, darbe tai tu gali gauti tų velnių, o čia nieks tau nieko negali pasakyti. Aš bandžiau, aš padariau kaip galėjau geriausia.
2: Supraskite ir mane. Nu,
3: ir viskas. Tai, tiesą pasakius, kai aš pirmą kartą atėjau į savanorių kuratorės poziciją debesų pievoje, man niekas niekada nepasakojo, o kaip aš turiu surinkti komandą, kaip aš turiu atsirinkti tuos žmonės. Nes mes gauname arba atgavome apie 60 anketų, iš jų 40-30 reikia atsirinkti. O tai kaip man dabar atsirinkti, pagal kokius kriterijus?
2: Visų kuris čia užbrūkšnio, kuris neužbrūkšnio.
3: Taip. Ir tai buvo mano terpė aukti. Aš išaugau ir aš išmokau labai daug dalykų. Ir išmokau nebijoti klysti. Išmokau daryti dalykus, kuriuo aš niekada nedariau. Kaip suvaldyti komandą. 40 žmonių. Kaip užtikrinti, kad visi jaustųsi gerai. Kad visų poreikiais būtų pasirūpinama. Tai čia buvo mano augimo terpė. O jeigu grįžtant dar atgal, aš esu savanoriavusi pati, kaip savanorė buvusi savaitę laiko, Lietuvos vaikų stovykloje, kur šeimos atkeliauja su savo autistiškais vaikais, o savanoriai kiekvieną dieną leidžia laiką su vaiku, kad tėvai galėtų taip šiek tiek atsipūsti. Jis įsivaizduoja, ką reiškia, šiaip, jeigu
2: tai
3: tu nežinai
2: ne,
3: jau ko.
2: Įsivaizduoja.
3: Jeigu tu nieko nežinai apie autistiškus vaikus ir na, tokius dalykus, ir tu atkeliauji visai savaitį ir leidžia laiką.
2: Apskritai į šeimą. Ne, nu, kaip čia, nevaldiškinamai kažkokie, ten nėra kažkokio instruktoriaus, kur tu tiesiog ateini į jautrę erdvę.
3: Taip, tai labai yra jautru ir tikrai aš labai daug išmokau ir vat jeigu apie augimą, apie tą dalį, kad taip, savanorystę augina, tai po tų metų savanorystės aš buvau pakviesta jau paskui kitais metais darbui. Tai aš be galo daug išmokau ir vėlgi grįžtu prie to, kad aš gavau žymiai daugiau, negu aš negu daviau. Gavau negu daviau. Tai vat, taip.
2: Kuo dar yra žavu savanorystė, kad na, amžiaus cenzo kaip ir nėra. Ir čia tu gali tą daryti būdama 16, gali 66, gali, nu, tiesiog visada gali.
3: Man labai yra žavu, vat tame pačiame festivalyje Debesų pieva, kad ateina savanoriauti mamos arba tėčiai, dažniau mamos su vaikais. Tai mes turime vaikų, kurie savanoriavo iš pradžių šalia mamų, sakykim, o paskui jau išaugo per metus, ten kelis, ir savanoriavoja jau savarankiškai. Ir matyti tą vat dalį, kaip kartu mama ir dukra savanoriavoja, ir toks pavyzdys yra ne vienas. Arba šeima, vyras ir žmona, kur irgi savanoriavoja metai iš metų, tai yra toks gražus šeimos žydinio, man atrodo, kūrenimas ir pažinimas vienas kito per visiškai kitą prizmę, visiškai kitoje aplinkoje.
2: Tai dabar mūsų klausytojams, nes įtaigiai čia mes pasakojam, aš ir net taip kažkaip jautriai reaguoju. Yra noras, vat, kažkaip įprasmin save, kad aš būčiau naudingas kažkam ir dabar nu, aš turiu begalę kelių, į kur man pasiduot su savo norėjimu. Ar mane turi susirasti, ar aš turiu ieškoti, ar čia kažkaip domėtis. Komet tau, grįžtant į mūsų pokalbio pradžią, iškito vienintelis pasiūlymas, tai nu, vienas ir yra vienas, o čia dabar dešimtys.
3: Čia klausimas, kaip pasirinkti, ar ne?
2: Ir, nu, aš niekad nedariau to.
3: Aha.
2: Bet lyg ir norėčiau.
3: Uh-huh. Tai dar galiu papasakot apie vieną savo savanorystę ir tuo pačiu atsakyti
2: gerai,
3: į tavo klausimą.
2: Gerai.
3: Tai gyvendama Norvegijoje sugalvojau, yra toks My Jazz festivalis, džiazo festivalis. Uh-huh. Vilniuje irgi jisai būna berods gegužės mėnesį. Tai ten irgi Stavangeryje, Norvegijos mieste irgi būna tas festivalis. Ir aš galvoju, aš noriu pas savanoriauti. Aš užpildžiu anketą ir žinai, aš savanoriavau kaip fotografė. Niekada gyvenime nieko nefotografavus. Pasiskolinau fotoaparatą ir ėjau fotografuoti. Aš nieko nežinau, nei kaip, nei ką ir panašiai.
2: Bet ašgi savanoris.
3: Bet aš savanoris.
2: Nu,
3: ir mane priėmė. Ir žinojo, kad aš neturiu patirties ir mane priėmė. Aš nuėjusi patį pirmą koncertą, aš klausiau žmogaus, sakau, tai kaip čia kažką, čia kaip čia. Ir aš gavau labai daug gerų patarimų iš fotografo ankstesnių metų. Ir tiesą pasakius, mano nuotraukomis pasidalino netgi laikraštė. Tai aš sakyčiau taip, jeigu nori savanoriauti, tai jeigu turi kažkokią temą, kurios niekada galbūt gyvenime nepalėti per darbus, per mokslus, bet tau ta tema dar vis aktuali ir tu norėtum ją nerti. Tai vienas iš būdų nerti tą temą galbūt per savanorystę. Kaip manai?
2: Aš manau, kad taip. ir netgi vat, būtent su patarimai, su pagalba, su nukreipimu, su žinių perdavimu.
3: Kitas būdas turbūt yra, na, tą, ką tu išmanai labai gerai ir galbūt tas yra reikalinga žmonėms savanorystė. Tai manau, kad čia yra labai didelis spektras, platus pasirinkimas ir ko man čia akimirką reikia ir ko aš noriu.
2: Tai klausom savęs iš pradžių ir tada keliaujam ten, kur mūsų tas noras nuves. Pokalbis link pabaigos, taip pat irgi mūsų juda, tai... Svarbiausia matyti yra nebijot. Čia tas pirmas žingsnis, pirmas skambutis ar pirmas e-mailas nusiųstas jis ir turi būti esminis. Vat mes jeigu kažkaip ar ne žengsim, nu tai tikriausiai ir keliausim toliau.
3: Žinai, jeigu baisu, gal galima tada pasikviesti į pagalbą ar į kompaniją savo vaikus, tėvelius, apie ką mes kalbėjom šiek tiek pertraukų metu, ar ne, kad šeimos, kurios rodo pavyzdį, ne taip, kad a, tau reikėtų pasavanoriauti, mama ar tėtis sako vaikui savo, ar ne, bet vat, kartu pabandyti pasavanoriauti, manau, kad tikrai irgi yra daug galimybių ir tai įneš į šeimą, į tą santykį vaiko ir tėčio ar mamos labai daug spalvų.
2: Bet jeigu po laidos į messengerį sulauksiu vieno kito klausimo, nebus čia labai blogai.
3: Ne, tikrai mielai rašykit, skambinkit.
2: Tai tiek būtų šiandien, mėly klausytojai, pas mus svečiavosi įtraukties akademijos įkūrėja, šokio ir muzikos terapeutė Ieva Kvasilytė. Ačiū Ieva, kad atkeliavai ir viską papasakojai.
3: Ačiū, kad pakvietei.
2: Iki.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 18, Kaune ir Klaipėdoje 19, Panevėžyje 17 laipsnių.

0: Socialinis kompasas.
1: Beveik 6 iš 10 Lietuvos jaunuolių yra bent kartą pasinaudoję dirbtiniu intelektu, kai reikėjo priimti finansinius sprendimus. Rodo naujausias SEB iniciatyva atliktas Baltijos šalių jaunimo tyrimas. Apklausos duomenimis patarimų finansų klausimais dirbtinio intelekto dažnai klausia 11% 18-29 metų amžiaus jaunuolių. 27% tai daro kartais. Dar 20 tokių būdų atsakymų yra ieškoję kartą ar du kartus. 42% apklaustųjų teigė, kad finansiniams klausimams spręsti dirbtinio intelekto įrankių niekada nenaudojo. Beje, dažniau tokių įrankių kaip ChatGPT, Gemini ar Claude patarimais naudojasi jauni vyrai. Bent kartą taip elgėsi 68% vaikinų ir 50% merginų. Panašius rodiklius apklausa fiksavo ir Latvijoje. Kaimininėje šalyje bent kartą dirbtiniu intelektu finansiniams sprendimams priimti yra pasinaudoję beveik 55% jaunuolių. Kaip teigia banko asmeninių finansų ekspertė Sigita Strockytė Varni, dirbtinis intelektas jaunimui tampa lengvai prieinamu pirmuoju pašnekovu. Dirbtinis intelektas jaunam žmogui taip pat gali padėti formuluoti klausimus, kurių jis nedrįstų užduoti žmogui, pavyzdžiui, prisipažinti apie skolas nesuvaldytas išlaidas. Dirbtinis intelektas gali aiškiau struktūrizuoti informaciją, pasiūlyti biudžeto planavimo principus, paaiškinti finansinės sąvokas paprastesnė kalba ar pateikti klausimų sąrašą pokalbiui su banko specialistu. Tačiau svarbu prisiminti, kad jo pateikta informacija nebūtinai yra tiksli, aktuali ir pritaikyta konkrečiai žmogaus situacijai. Ekspertės teigimu, dirbtinio intelekto sugeneruota informacija ypač svarbu tikrinti tuomet, kai kalbama apie investicijas, kreditus, draudimo sutartis ar kitus ilgalaikius įsipareigojimus. Vienam žmogui tinkamas sprendimas kitam gali visiškai netikti, pavyzdžiui, dėl skirtingų finansinių galimybių ar rizikos tolerancijos. Prašant dirbtinio intelekto patarimo investavimo klausimais, nereikėtų aklai sekti konkrečiomis rekomendacijomis, ką pirkti ar parduoti. Vietoje to naudingiau naudoti jį kaip priemonę geriau suprasti sąvokas. Be to ypač didelę reikšmę turi, kai formuluojami dirbtiniam intelektui užduodami klausimai, ypač kuomet nesinori pateikti daug asmeninių detalių. Dirbtinio intelekto atsakymai į nekonkrečius klausimus taip pat bus abstraktūs, todėl juos reikėtų vertinti kritiškai ir neskubėti taikyti savo situacijai. Taip pat svarbu į dirbtinio intelekto pokalbių laukelį neįvesti jautrių asmens ar finansinių duomenų. Prisijungimo prie banko duomenų, kortelės numerio, asmens kodo, sąskaitų išrašų ar kitų duomenų, kurie galėtų būti panaudoti sukčiavimo tikslais.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 18, Kaune ir Klaipėdoje 19, Panevėžyje 17 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Savivaldos rinkimų kampanijos dalyvių registracija prasidėjo spalį. Kosovas patvirtino naują Albino Kurčio vadovaujamą vyriausybę. Trampas įspėjo Zelenskį liautis puolus Rusijos dyzelino gamyklas. Dabar 7:00. Labas rytas, prie mikrofono Audra Stauskienė. Artėjant savivaldybių tarybų ir merų rinkimų politinės kampanijos pradžiai, vyriausioji rinkimų komisija ragina dalyvius jau dabar ruošti dokumentus, kad paskelbus apie kampanijos startą juos pateikti galėtų greičiau. Seimas po pateikimo pritarė siūlymui kitų metų savivaldos rinkimus surengti kovo 7 dieną. Pristatant nutarimo projektą, pasiūlyta politinės kampanijos pradžią skelbti spalio 7 dieną. Nuo šios datos taip pat prasidėtų politinės kampanijos dalyvių registracija. VRK atkreipia dėmesį, kad politinės kampanijos dalyvių registracija nepriklausomai nuo politinės kampanijos pradžios datos vyks iki spalio 28 dienos imtinai. Prieš registruojantis politinės kampanijos dalyvių būtina atlikti tris pagrindinius veiksmus – Banke atidaryti tuščią sąskaitą politinės kampanijos dalyvio vardu, kuri bus naudojama tik kaip politinės kampanijos sąskaita, sudaryti sutartį su politinės kampanijos iždininku ir užpildyti atitinkamą prašymą arba teikimą. VRK rekomenduoja politinės kampanijos reikmėms atidaryti naują banko sąskaitą. Vilniaus arkivyskupija po galimo seksualinio išnaudojimo skandalo stiprina prevencijos priemonės, išsamiau Didė Česekaitė.
2: Vilniaus arkivyskupijos kurija teigia po rugpjūtį paviešinto galimo seksualinio vaikų išnaudojimo atvejų, bažnyčioje stiprinanti prevencijos priemonės, rengianti mokymus, teikianti informaciją parapijoms ir tęsianti pagalbą galimai nukentėjusiems asmenims. Rugsėjo pradžioje Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas lankėsi Rūdiškių ir Kalesninkų parapijose, kuriuose anksčiau tarnavo kunigai, šiuo metu kaltinami nusikaltimais prieš vaikus. Abijose parapijose buvo susitikimai su vietos bendruomenėmis. Arkivyskupija nurodė, kad Grušas susitikimuose

0: akcentavo tiesą atsakomybę ir nukentėjusiųjų apsaugą, bei pabrėžė, kad bažnyčios geras vardas saugomas nenutildyti blogį, o jį pripažinti, bendradarbiaujant su teisėsauga ir siekiant, kad skriauda nepasikartotų.
1: Užsienio žinios. Kosovo parlamentas patvirtino naują vyriausybę, kuriai vadovaus Albinas Kurtis. Tai užbaigė 3 mėnesius trukusią po rinkimų susidariusią aklavietę, nors jauniausioje Europos demokratijoje ir toliau tikimasi politinio nestabilumo. Kabinetui, kuriame dominuoja Kurčio partijos nariai, pritarė 60 įstatymų leidėjai 120 vietų asamblėjoje. Kosovą drebina politinis nestabilumas, nes Kurčio partijai reikia opozicijos paramos, kad užsitikrintų 2/3 daugumą reikalingą prezidentui išrinkti. Kiekvieną kartą, kai parlamentui nepavyksta išrinkti prezidento, turi būti skelbiami nauji pirmalaikiai rinkimai. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė įspėjęs Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį liautis naikinti dyzelino gamyklas Rusijoje, nes tai sukelia degalų trūkumą ir kenkia kitoms šalims. Trumpas pridūrė kalbėjęsis su Ukrainos lyderiu apie pastaraisiais mėnesiais suintensyvėjusius smūgius į tokius objektus. Pasak Trumpo yra daugybė kitų taikinių. Ukraina sudavė smūgius daugybė Rusijos naftos perdirbimo gamyklų esančių 100 km nuo Ukrainos sienos. Pastaraisiais mėnesiais Maskva taip pat sustiprino ilgojo nuotolio smūgius. Dėl to padaugėjo civilių aukų. Vėl paštrėjus konfliktui artimuosiuose rytuose naftos kainos šoktelėjo į viršų, o tai padidino degalų kainas ir infliaciją Jungtinėse valstijose. Tai paskatino spėliones, kad Federalinis rezervų bankas gali pakelti palūkanų normas būtent tuo metu, kai Jungtinių valstijų rinkėjai ruošiasi lapkritį vykstantiems svarbiems kadencijos vidurio rinkimams. Kol kas tiek žinių, jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių 3–8 m/s. Temperatūra svyruos nuo 16–21 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 18, Kaune ir Klaipėdoje 19, Panevėžyje 17 laipsnių.

0: Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Radijas Gold FM.

0: reklama. Svarbi žinia visiems. Kam žiemą išleisti daugiau, jei galima sutaupyti? Rugsėjo 25-ą spalio 4 dienomis Vilniaus Gariūnų verslo parke Mamų mugė. Beveik 400 tūkstančių geros būklės daiktų vaikams, paaugliams ir suaugusiems. Viskas vienoje vietoje ir patraukliomis kainomis. Pasiruoškite šaltajam sezonui su maniau. Mamų mugė. Daugiau pasirinkimo, mažiau išlaidų. Daugiau informacijos www.mainai.eu.
1: Itališka elegancija ir gražiausios meilės dainos. Italian Tenors. Lapkričio mėnesį net 4 Lietuvos miestuose. Vilniuje, Kaune, Palangoje ir Šiauliuose. Patirk itališkos romantikos dvelksmą gyvai. Biltus platina kakavata.

0: Pramonės rūmai ragina įvertinti ES pakuočių reglamento poveikį smulkiajam verslui. Rusija teigia smogusi Ukrainos geležinkeliui, kuriuo gabenami kariniai kroviniai iš Europos. Labas rytas, su jumis Audra Stauskienė. Lietuvos prekybos pramonės ir amatų rūmų asociacija ragina įvertinti rugpjūčio viduryje įsigaliojusio ES pakuočių reglamento poveikį verslui. Aplinkos ministerija raginama aktyviai atstovauti Lietuvos verslo interesams ES institucijose ir palaikyti sprendimus, kurie mažintų administracinę naštą ir neleistų reglamento reikalavimams tapti naujomis kliūtimis ES bendrai rinkai. Kaip teigiama, nors verslas palaiko reglamento aplinkosaugos ir žiedinės ekonomikos tikslus, kyla rimtų abejonių dėl pasirinkto jų įgyvendinimo būdo. Pasak asociacijos, reglamentas pradėtas taikyti dar nepriėmus dalies svarbių deleguotųjų ir įgyvendinamųjų teisės aktų, o valstybėse nėra užbaigtos visos nacionalinės procedūros ir informacinės sistemos. Dėl to, kaip teigiama, įmonės privalo laikytis naujų reikalavimų neturėdamos pakankamai aiškios, išsamios ir vienodai visoje ES taikomos informacijos. Reglamentas nustato naujus reikalavimus pakuočių sudėčiai, perdirbamumui, ženklinimui, pakartotiniam naudojimui, pakuočių mažinimui, techniniai dokumentacijai ir ekonominės veiklos vykdytojų atsakomybei. Nekilnojamojo turto sandorių rinka šiemet išlaiko 5-7% augimą, išsamiau Didė Česekaitė.
1: Per 80 metų mėnesius Lietuvoje įregistruota beveik 93 tūkstančiai nekilnojamojo turto sandorių, arba 7% daugiau nei per tą patį laikotarpį pernai. Registrų centro duomenėmis vien rugpjūtį sudaryta apie 12 tūkstančių nekilnojamojo turto sandorių. Per 80 metų mėnesius visoje šalyje įregistruota kiek daugiau nei 24,5 tūkstančio butų. Per tą patį laikotarpį Lietuvoje įregistruota ir 9 tūkstančiai individualių gyvenamų namų pardavimų. Šiais metais visoje šalyje taip pat įregistruota 43 tūkstančiai žemės sklypų savininkų pasikeitimų.
0: Iš užsienio. Rusija pranešė, kad smogė geležinkelių infrastruktūrai vakarų Ukrainoje, kurie iš Europos buvo gabenami kariniai kroviniai. Pranešimas paskelbtas po to, kai Lenkija ir Ukraina pareiškė, kad Maskva kliudė į Varšuvą važiavusi keleivinį traukinį ir teritoriją netoli Lenkijos sienos. Ukrainos teigimu, smūgis traukiniu suduotas vos už 2 kilometrų nuo sienos su NATO nare Lenkija. Žmonės per incidentą nenukentėjo, o Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis informavo apie išpolius šalies vakaruose. Pasak jo, Rusija traukinio lokomotyvą atakavo tyčia. Ispanijos vyriausybė pranešė, kad per mėnesį į Maroką sugrįžo daugiau nei 5300 migrantų likusių Seutoje po masinio antplūdžio Liepą. Vyriausybė patiria spaudimą atkurti normalų gyvenimą didelį įtampą dėl migrantų patiriančiame mieste. Šie nauji duomenys paskelbti tokiu metu, kai kritika dėl migrantų grąžinimo iš šios Ispanijai priklausančios Šiaurės Afrikos teritorijos kenkia premjerui socialistui Pedrui Sančesui prieš kitais metais vyksiančius rinkimus. Liepos 30 ir 31 dieną į Seutą pateko daugiau nei 70 tūkstančių migrantų, tačiau dauguma jų netrukus grįžo į Maroką. Vyriausybei teko nustatyti tūkstančių migrantų ištisą savaitės likusių mieste tapatybės ir patikrinti, ar jie turi teisę gauti prieglobstį. Vietos gyventojai nuolat rengia protestus, nes migrantai ir toliau stovyklauja paplūdimiuose bei miega gatvėse. Žmonės kaltina vyriausybę, palikus likimo valiai humanitarinės krizės apimtą ir perpildytą miestą. Kitos žinios po pusvalandžio, šios rengtos pagal BNS Realta informaciją.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 18, Kaune ir Klaipėdoje 19, Panevėžyje 17 laipsnių.

0: reklama.
1: EKOŠ švenčia jau 7-ąjį gimtadienį Lietuvoje. Iki rugsėjo 27 dienos visiems EKOŠ maisto papildams taikomos nuolaidos net iki 40%. O kas penktas užsakymas laimės dovaną. EKOŠ išdalins net 700 dovanų. Taip pat bioaktyviam cinkui ir magnio malatui taikoma akcija 1+1. Daugiau informacijos rasite ekoš.lt. EKOŠ – vedami gamtos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveika.

0: Kai jūs sups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
1: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
0: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laikų.
2: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Pasak ministro kyla klausimų, kodėl dėl vakar ankstyvą rytą skridusio objekto nebuvo informuoti žmonės. Ministerijai nepavyko išrinkti mokslo tarybos vadovo. Rusija karui užverbavo daugiau nei 28 tūkstančius užsienio samdinių. Dabar 8 valandos. Labas rytas, prie mikrofono Audra Stauskienė. Krašto apsaugos ministras mano, kad vakar institucijos tinkamai reagavo į geltono tipo oro pavojų. Visgi jam kyla klausimų, kodėl žmonės nebuvo informuoti apie ankstyvo ryto incidentą, kai Lietuvos oro erdvėje skrido neatpažintas objektas. Jis teigia, kad dėl incidento oro erdvėje kreipėsi į Lietuvos kariuomenę. Lietuvos kariuomenė pranešė, kad vakar pareičiais karinių oro pajėgų radarai ties Varėna buvo užfiksavę Kaliningrado srities kryptimi judėjusią žymą. Tikėtina, kad objektas Lietuva pateko iš Baltarusijos. Šis objektas skirto Lietuvos bei Kaliningrado srities sieną. Pasak Nacionalinio krizių valdymo centro vadovo, tai galėjo būti dronas. Jis tvirtino, jog versijos, kodėl į Lietuvą iš Baltarusijos galėjo skristi dronas, gali būti įvairios. Viena jų tai galėjo būti nuklydęs dronas, kitas variantas, kad tai gali būti susijęs su kontrabanda. Nereikėtų atmesti, kad galimo drono skrydis galėjo būti vykdomas ir žvalgybiniais tikslais. Nuolatinio vadovo nuo balandžio neturinti Lietuvos mokslo taryba, be jo bus dar kurį laiką. Švietimo mokslo ir sporto ministerijos teigimu naujo pirmininko išrinkti nepavyko. Peržiūrimos konkurso tvarkos. Laikinojo vadovo tarybai prireikė po to, kai parlamentas balandžio pabaigoje iš vadovo pareigų atleido nuo 2023 kovo šią poziciją užėmusi Gintarą Valinčių. Beveik iškart po to švietimo ministerija paskelbė konkursą pirmininko pareigoms užimti. Tuomet numatyta, kad paraiškas bus galima teikti iki gegužės pabaigos, tačiau konkursas buvo pratestas iki birželio. Buvusio pirmininko Valinčiaus atleidimą vyriausybė parlamentui pateikė balandžio pradžioje, nes kiek anksčiau tarybos valdyba vienbalsiai nusprendė nepatvirtinti praėjusių metų tarybos ataskaitos. Mokslo tarybos pirmininką 5 metų kadencijai skiria Seimas. Oro kokybės tyrimo stočių įrangos atnaujinimui virš 2 milijonų eurų investicijos, išsamiau Titė Česekaitė.
2: Jau artimiausiu metu prasidės valstybinio aplinkos oro monitoringo sistemos modernizavimo darbai, kurie leis atnaujinti šalies oro kokybės stebėseną, tiksliau vertinti taršą ir visuomeniai teikti patikimesnę informaciją apie orą, kuriuo kasdien kvėpuojame. Aplinkos apsaugos agentūra pasirašė oro kokybės tyrimo stočių įrangos pirkimo sutartis. Viso projekto finansuojamo ES lėšomis suma yra apie 3,5 milijono eurų. Naudojant šią įrangą numatyti,

0: Numatyta įrengti vieną naują ir atnaujinti 18 oro monitoringo stočių, kurių duomenų analizę atlieka aplinkos apsaugos agentūros specialistai. Taip pat išplėsti kietųjų dalelių stebėseną, modernizuoti oro kokybės duomenų perdavimo ir vertinimo sistemas.
1: Rusija mėgina kompensuoti nuostolius mūšio lauke sistemingai verbuodama užsienio samdinius. Ukrainos žvalgybos vertinimo agresoriai užverbavo daugiau nei 28 tūkstančius užsieniečių kovai kare. Interviu laikraščiui The Times sakė žvalgybos vadovas generolas leitenantas Olegas Ivaščenka. Jis teigė, kad Ukraina deda pastangą sustabdyti Rusijos vykdomą verbavimą užsienyje. Ivaščenka pabrėžė, kad Rusija plečia karinį bendradarbiavimą su Šiaurės Korėja. Žvalgybos duomenimis Rusijos Kursko srityje šiuo metu yra apie 8000 Šiaurės Korėjos kareivių ir jų skaičius gali išaugti iki maždaug 50 tūkstančių. Pasak Ivaščenkos, Rusija turi pakankamai karinių ir ekonominių išteklių tęsti karą su Ukraina ir kitais metais, tačiau 2028-aisiais šie ištekliai bus išsemti. Tiek žinių dabar, jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 18, Kaune ir Klaipėdoje 19, Panevėžyje 17 laipsnių.

0: reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Ekoš švenčia jau 7-ąjį gimtadienį Lietuvoje. Iki rugsėjo 27 dienos visiems Ekoš maisto papildams taikomos nuolaidos net iki 40%. O kas penktas užsakymas laimės dovaną. Ekoš išdalins net 700 dovanų. Taip pat bioaktyviam cinkui ir magnio malatui taikoma akcija 1+1. Daugiau informacijos rasite ekoš.lt. Ekoš – vedami gamtos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
2: Radijas Gold FM.

0: reklama. Svarbi žinia visiems. Kam žiemą išleisti daugiau, jei galima sutaupyti? Rugsėjo 25-ą spalio 4 dienomis Vilniaus Gariūnų verslo parke Mamų mugė. Beveik 400 tūkstančių geros būklės daiktų vaikams, paaugliams ir suaugusiems. Viskas vienoje vietoje ir patraukliomis kainomis. Pasiruoškite šaltajam sezonui su maniau. Mamų mugė. Daugiau pasirinkimo, mažiau išlaidų. Daugiau informacijos www.mainai.eu.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čiagi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
4: Akiniai Filman.
5: Radijas Gold FM.

0: Šiaulių politikas teismų sprendimus jo čekiukų byloje apskundė Lietuvos aukščiausiam teismui. Diskusijos dėl galimo sankcijų taikymo Izraelio Nausėdijoms pirmiausia turi vykti Europos Sąjungoje. Prieš Rusijos smūgį traukiniui Ukrainos stotyje lankėsi aukšto rango vakarų veikėjai. Labas rytas, prie mikrofono Audra Stauskienė. Lietuvos aukščiausiasis teismas gavo Šiaulių savivaldybės tarybos nario Sauliaus Stasiūno skundą dėl čekiukų byloje iš jo priteistų 5600 eurų. Be to Stasiūno civilinėje byloje dėl nepagrįsto praturtėjimo priteistos ir 5% metinės palūkanos. Kasacinius skundus Stasiūnas prašo panaikinti teismų procesinius sprendimus, atmesti prokuratūros ieškinį ir priteisti bylinėjimosi išlaidų atlyginimą. Lietuvos aukščiausiasis teismas dar nenusprendė, ar priims skundą nagrinėti. 12 šalių paskelbus apie ketinimus taikyti prekybos sankcijas Izraelio Nausėdijoms vakarų krante, Užsienio reikalų ministerija teigia, kad diskusijos dėl to pirmiausia turėtų vykti ES lygiu. Be to jį pažymė, kad ES lygiu jau yra priimti sankcijų paketai nukreipti prieš smurtą vakarų krante vykdančius ekstremistinius naujakurius ir susijusias organizacijas. Ministerija taip pat akcentuoja, kad praėjusių metų duomenimis Lietuvos importo iš Nausėdijų vertė sudarė tik apie 4 700 eurų per metus. Bendrame 12 šalių užsienio reikalų ministerijų pareiškime teigiama, kad jos pasiryžusios nustatyti nacionalinius apribojimus prekybai prekėmis iš gyvenviečių, kurios pagal tarptautinę teisę yra neteisėtos ir arba remti atitinkamus Europos ribojimus. Ši iniciatyva nukreipta prieš didėjantį Izraelio naujakurių smurtą prieš palestiniečius vakarų krante, taip pat prieš naujakurių gyvenviečių plėtrą okupuotose palestiniečių teritorijose. Minėta pareiškimą paskelbė Prancūzija, Didžioji Britanija, Kanada, Danija, Ispanija, Suomija, Airija, Islandija, Norvegija, Lenkija, Portugalija ir Švedija. Ministerijos teigimu naujų ribojimų autobusams į Baltarusiją kol kas nereikia. Reisų nuosekliai mažėja. Išsamiau Didė Česekaitė.
1: Lietuva kol kas neplanuoja papildomų teisės aktų pakeitimų, kuriais būtų ribojami autobusų reisai į Baltarusiją. Tačiau susisiekimo ministerija teigia, kad dėl dabar galiojančių priemonių šių reisų nuosekliai mažėja, o tai turėtų tęstis ir ateityje. Ministerijos duomenimis po 2024 metų kovo 1 dienos vyriausybė apribojo tarptautinių autobusų maršrutų į Baltarusiją skaičių iki 29. Maršrutų ir reisų skaičius tarp šalių mažėjo. Kaip teigia ministerija, tarp Lietuvos ir Baltarusijos buvo 44 reguliaraus susisiekimo maršrutai, kuriais per parą buvo atliekami 83 reisai į Baltarusiją ir iš jos.
0: Ukrainos valstybinė geležinkelio operatorė pranešė, kad aukšto rango vakarų veikėjai, skaitant buvusį Jungtinės karalystės premjerą Borisą Johnsoną ir buvusį CŽA direktorių Davidą Petriosą, lankėsi vakarų Ukrainos geležinkelio stotyje prieš pat Rusijai smogiant į Varšuvą vykusiam traukiniui. Vakar vakarą Lenkijos vidaus reikalų ministerijos atstovė pranešė, kad per Maskvos ataką prieš Ukrainą Rusijos dronas smogė degaliniai, esančiai už 2 kilometrų nuo Lenkijos sienos. Tiek žinių kol kas, jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Toliau Lietuvos orų prognozė.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 18, Kaune ir Klaipėdoje 19, Panevėžyje 17 laipsnių.

0: reklama.
1: Tik šią savaitę. Rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lešiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
2: E-pirmadienio e-surprizai. Tik šiandien Eurovaistinė internete 40% nuolaida 5 tūkstančiams prekių su kodu pirmadienis, perkant dvi bet kurias prekes. Tik vieną dieną ir tik Eurovaistinė internete. Paskubėk, prekių kiekis ribotas.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Jaunos šeimos gali teikti prašymus dėl paramos pirmajam būstui. Bankeros įkūrėjams įtarimai bent 45 milijonų eurų vertės turto iššvaistymu. Dabar 9 valandos. Labas rytas, prie mikrofono Audra Stauskinė. Jaunos šeimos nuo šiandien gali vėl teikti prašymus paramai pirmajam būstui regionuose įsigyti. Tam skirta apie 6 milijonai eurų. Prašymai šį kartą nebus stabdomi ir visi paramą norintys gauti gyventojai galės juos pateikti. Pasibaigus prašymų priėmimo laikui, jie bus reitinguojami pagal prioritetus, savivaldybių skiriamos finansinės paramos dydį ir būsto vietą prioritetinės plėtros teritorijoje. Anot ministerijos pirmiausia bus nagrinėjami prašymai, kai savivaldybės parama yra didžiausia. Paraiškos priimamos iki penktadienio 12 valandos. Dėl techninių priežasčių prašymo nepavykus pateikti per socialinės paramos šeimai informacinę sistemą, taip pat jį bus galima pateikti elektroniniu paštu. Prašymus taip pat galima pateikti atvykus į savivaldybės administraciją ar registruotų laišku. Šeimoms be vaikų ar auginančioms vieną vaiką teikiama 10% subsidija 2 vaikus 12,5, 3 ir daugiau vaikų 15%. Paskola negali būti didesnė kaip 87 tūkstančiai eurų, o įsigijamo būsto vertė nedaugiau nei 120 tūkstančių eurų. Trims bankeros įkūrėjams po ilgiau nei metus trukusio tyrimo pareikšti tarimai dėl mažiausiai 45 milijonų eurų vertės turto iššvaistymo, skelbia portalas 15 min. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba patvirtino, kad pranešimai apie įtarimus surašyti trims bankeros grupės įmonių vykdyto iš ankstinio žetonų platinimo projekto įkūrėjams – Mantui Mockevičiui, Vytautui Karalevičiui ir Justui Dopiliauskui. Anot portalo rugpjūčio pabaigoje taip pat areštuotas su bankera susijusio Lichtensteino fondo bei vieno jos įkūrėjų asmeninis nekilnojamasis turtas Lietuvoje, būtas Gedimino prospekte Vilniuje, sklypas su statiniais senamiestyje ir fondo bei Dobiliausko butai Kaune. Žurnalistai nustatė, kad daugiau nei 45 milijonai eurų iš surinktų lėšų buvo perkelta į Vanuatu sostinėje Portviloje veikusį banką, kurį bankeros įkūrėjai įsigijo 2018-aisiais prieš pat žetonų platinimo pabaigą. Pernai lapkritį Vanuatu centrinis bankas panaikino šio banko licenciją, bet sprendimas buvo apskųstas ir yra sustabdytas, kol nagrinėjimas skundas teisme. Kaip atskleidė žurnalistinis tyrimas, Pacific Private Bankas paskolino milijonus tiesiogiai trims bankeros teigėjams, daugeliu atveju pažymint, kad paskolos skirtos asmeninėms reikmėms. Siūloma keisti Kaišiadorių miesto ir beveik 100 kaimų ribas. Išsamiau Didė Česekaitė.
2: Vidaus reikalų ministerija siūlo Kaišiadorių rajono gyvenamųjų vietų pertvarką. Bus pakeistos 94 kaimų ir Kaišiadorių miesto ribos. Panaikintas Obuchovkos kaimas, o Mičiūnai pervadinti Miciūnais. Tam dar turėtų pritarti vyriausybės, sprendimas turėtų būti priimtas trečiadienį. Ministerijos teigimu pakeitimai reikalingi, nes dalies gyvenamųjų vietovių teritorijų ribos ir pavadinimai neatitinka.

0: ką faktinės padėties. Dėl to kyla neaiškumų nustatant nekilnojamojo turto objektų vietą, suteikiant adresus ir deklaruojant gyvenamąją vietą.
1: Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžta 15 neteisėtų migrantų. Latvijos pasieniečiai apgręžė 25 migrantus, o Lenkijos pasienyje šeštadienį fiksuotas vienas bandymas neteisėtai patekti į šalį. Kol kas tiek žinių, jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 18, Kaune ir Klaipėdoje 19, Panevėžyje 17 laipsnių.

0: reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Tik šią savaitę rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lęšiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.

0: reklama.
1: Svarbi žinia visiems. Kam žiemą išleisti daugiau, jei galima sutaupyti? Rugsėjo 25-ą spalio 4 dienomis Vilniaus Gariūnų verslo parke Mamų mugė. Beveik 400 tūkstančių geros būklės daiktų vaikams, paaugliams ir suaugusiems. Viskas vienoje vietoje ir patraukliomis kainomis. Pasiruoškite šaltajam sezonui su maniau. Mamų mugė. Daugiau pasirinkimo, mažiau išlaidų. Daugiau informacijos www.mainai.eu.
2: O dieve, katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
4: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
5: Akiniai Filman.
6: E-pirmadienio e-surprizai. Tik šiandien Eurovaistinė internete 40% nuolaida 5000 prekių su kodu pirmadienis. Perkant dvi bet kurias prekes. Tik vieną dieną ir tik Eurovaistinė internete. Paskubėk, prekių kiekis ribotas.

0: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 18, Kaune ir Klaipėdoje 19, Panevėžyje 17 laipsnių.
1: Jei nori ką nors pasiekti, baig kalbėti ir pradėk veikti. Voltas Disney.

aš taip smagiai, o taip pat tikiuosi, jog ir darbingai nusiteikę kartu su Billy Joel ir jo auksiniu kūriniu mes į priekį vedame dar vieną valandą. 35 minutėlės po 9, o tai reiškia, jog ir šios savaitės ir pirmainio darbus prie mikrofono ir pulto pradėdo Šantanas. Aš tikiuosi, savaitgalis daugiau davė negu atėmė ir dabar esate pakankamai neblogai nusiteikę tvarkyti su dienos iššūkiais. Kiek vėliau šią valandą prasibėgsime po istorinius įvykius, kas gi tokio įdomaus ir Lietuvoje ir pasaulyje nutikė buvo 14 rugsėjo, o čia kol kas užtaisytas muzikinis kūrinys, kurį skirsime šiandien savo vardadienius minintiems asmenims. Sanita, Sanija, Santa, Eisvinas, Eisvina, Krescencija ir Krescencijus šiandieną mini savo vardo dienas, tad jeigu tokių pažįstate, būtų gerai ir labai mandagu pasveikinti, ką mes ir darome

Vos 16 minutėlių lieka iki 10 valandos ryto. Kaip ir žadėjau, prasibėkime šiek tiek po istorinius įvykius, palieskime keletą žymių žmonių gimtadienių, viskas sukasi apie šią dieną, 14 rugsėjo 1557-aisiais pasirašyta Pasvalio sutartis. Žygimantas Augustas ir Livonijos ordino magistras Vilhelmas pasirašė karinės sąjungos sutartį prieš Maskvos didžiąją kunigaikštystę. 2003-aisiais buvo labai įsimintina diena, Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė Stokholme tapo Europos čempionais finale 93-84 įveikusim Ispanijos rinktinę. 1741-aisiais kompozitorius Džordžas Fridrichas Hendelis per 24 dienas baigė kurti savo garsiąją oratoriją Mesijas. 1752-aisiais Didžioji Britanija ir jos kolonijos perėjo prie Grigaliaus kalendoriaus, po rugsėjo 2-osios iš karto sekė rugsėjo 14-oji. Tų metų istorijoje šios dienos tiesiog neegzistavo. 1814-aisiais Francis Scottas Kėjus parašė eilėraštį, stebėdamas Britų laivyno atakuojamą fortą McHenry, ir vėliau šis kūrinys tapo nieko kitu, o Jungtinių valstijų nacionaliniu himnu. 1769-aisiais gimė žymus vokiečių gamtininkas, geografas ir keliautojas, padėjęs pagrindus šiuolaikiniam geografijos mokslui, Aleksandris von Humboldtas. 1947-aisiais taip pat pasaulį išvydo Semas Neilas, Naujosios Zelandijos aktorius. Visi matėte kultinius jūros periodo parkus, tai vienas iš jo vizitinės kortelės įrašų. Ir 1983-aisiais gimė išskirtinio balso britų dainininkė, dainų autorė, gaila per anksti pasaulį palikusi, Grammy laimėtoja Amy Winehouse.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Varėnos rajone pastebėto objekto aplinkybės toliau aiškinasi institucijos. 12 savivaldybių kariuomenės pratybos. Izraelio kultūros ministras ragina atimti pilietybę dokumentinio filmo apie Gazos ruožą kūrėjams. Dabar 10 valandų. Sveiki, prie mikrofono Audra Stauskinė. Praėjus parai po Varėnos rajone pastebėto skrendančio objekto vis dar nėra aišku, ar tai buvo dronas. Tuo metu šalies institucijos vertina, ar incidentas nebuvo provokacija arba Lietuvos reagavimo sistemų išbandymas, sako Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas. Pasak jo, institucijos šiuo metu taip pat vertina, kaip į incidentą reagavo kaimynystėje esančios Baltarusija ir Rusija. Visgi, jei būtų nustatyta, kad tai buvo prieš Lietuvą nukreipta nedraugiškų šalių provokacija, į tyrimą, pasak jo, turėtų įsitraukti. Žvalgybos tarnybos. Lietuvos kariuomenė vakar fiksavo du skrendančių objektų incidentus. Vienas objektas pastebėtas paryčiais Varėnos rajone, o antrasis per pietus Vilniaus regione. Kaip vėliau patvirtino kariuomenė, antrasis objektas nebuvo dronas, tai buvo paukščių būrys. Paskutinį kartą oro pavojus skelbtas birželį. 12 Lietuvos savivaldybių prasideda Lietuvos kariuomenės pratybos, per kurias kariai treniruosis veikti kartu, reaguodami į skirtingo pobūdžio karinės grėsmes. Iki penktadienio vyksiančiose pratybose bus naudojami skirtingo tipo bepiločiai orlaiviai, baltys bei ginklai. Imitaciniai šaudmenys ir pirotechnika naudojami nebus. Vietovėse kariai judės pėsčiomis bei ratinėmis, karinėmis ir civilinėmis transporto priemonėmis. Kariai treniruosi šviesių ir tamsių paros metu Marijampolės, Kauno rajono, Vilniaus rajono, Prienų, Alytaus, Birštono, Lazdijų, Varėnos, Kaišiadorių, Elektrėnų, Trakų ir Šalčininkų savivaldybių teritorijose. Pratybų organizatoriai numatomose vietose užtikrins priešgaisrinės saugos ir aplinkos apsaugos reikalavimų laikymasi. Rugsėjį per 28 tūkstančių šalies pirmokų pasieks vaiko konstitucijos, išsamiau Didė Česekaitė.
2: Daugiau kaip 28 tūkstančiams šalies pirmokų rugsėjį bus išdalintos vaiko konstitucijos. Jos padės vaikams geriau susipažinti su pagrindinėmis jų teisėmis ir atsakomybėmis. Vaiko teisių gynėjai taip pat yra parengę metodinės rekomendacijas mokytojams. Jose pateikiami patarimai, kaip apie teisių ir atsakomybių temas kalbėti su šiuolaikiniais vaikais, bei pavyzdžiai ir idėjos, kaip šias temas integruoti į mokomosius dalykus. Vaiko konstitucija pasiekiama visiems.
1: Izraelio kultūros ministras Miki Zoharas paragino atimti pilietybę apdovanojimus pelniusiems dokumentinio filmo apie Gazos ruožą kūrėjams, apkaltindamas juos išdavystę valstybei. Izraelio režisieriai Juvalas Abrahamas ir Rachel Shor savo filme NASA kalbėjosi su 24 Izraelio kariuomenės ar žvalgybos informatoriais. Jie atskleidė detales apie dirbtinio intelekto taikinius nustatančias sistemas, naudotas bombarduojant Gazos ruožą, per kurias žuvo 10 tūkstančių civilių. Šis 80 minučių trukmės dokumentinis filmas šiais metais Venecijos kino festivalyje laimėjo specialų į žiūri prizą. Zoharas apkaltino režisierius noru pakenkti savo tėvyniai tam, kad sulauktų aplodismentų iš antisemitų visame pasaulyje. Nedelsdamas imsiuosi veiksmų, kad šiems niekingiems kūrėjams būtų panaikinta Izraelio pilietybė už išdavystę valstybei, socialinėme tinkle X pridūrė ministras. Kitos žinios po valandos, šios rengtos pagal BNS ir LTE informaciją.
3: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose

0: reklama.
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Reklama.
1: Svarbi žinia visiems. Kam žiemą išleisti daugiau, jei galima sutaupyti? Rugsėjo 25-ą spalio 4 dienomis Vilniaus Gariūnų verslo parke Mamų mugė. Beveik 400 tūkstančių geros būklės daiktų vaikams, paaugliams ir suaugusiems. Viskas vienoje vietoje ir patraukliomis kainomis. Pasiruoškite šaltajam sezonui su maniau. Mamų mugė. Daugiau pasirinkimo, mažiau išlaidų. Daugiau informacijos www.mainai.eu.
2: Radijas Gold FM.

Ir grįžtame prie sporto reikalų. Jungtinių Amerikos valstijų krepšininkės pratėsė dominavimą pasaulio čempionatuose. Amerikietės Berlyne vykusio turnyro finale 97-79 nugalėjo Prancūzijos rinktinė ir jau penktas iki pailių tapo planetos čempionėmis. Jungtinių valstijų rinktinė pastarį kartą pasaulio pirmenybių nelaimėjo dar 2006-aisiais, kuomet auksą iškovojo Australija. Nuo tada amerikietės pasaulio čempionatuose iškovojo jau 36 pergalės iš eilės. Šį kartą finale geriau startavo Prancūzijos krepšininkės, antrajame kilinėje turėjusios net 14 taškų pranašumą. Vis dėlto amerikietės dar iki ilgosios pertraukos beveik ištirpdė atsilikimą, o antroje jungtinių pusėje jau ėmė dominuoti. Trečiąjį ketvirtį jungtinių valstijų rinktinė laimėjo net 30-12, o ketvirtajame kelinyje dar liko žaisti 6 minutėms pabėgo net 27 taškų skirtumų ir taip atsakė į visus klausimus rungtynėse. Finale į priekį amerikietes vedė Brianas Stewart, pelnė 22 taškus, ši 32 metų krepšininkė pasaulio čempione tapo jau ketvirtą kartą karjeroje, bet toj turi ir 3 olimpinius aukso medalius. Ji ir buvo išrinkta naudingiausio turnyro žaidėja, jai tai antrasis toks apdovanojimas, pirmąjį gavo 2018 metais. Iš viso jungtinių valstijų rinktinė pasaulio čempione tapo jau 12-ąjį kartą. Savo ruoštų Prancūzija užfiksavo geriausią savo pasiekimą. Iki tol vienintelis šios šalies iškovotas medalis buvo turnyro bronza, bet tai nutiko dar 1953-aisiais. Na, o pasaulio čempionato bronzą iškovojo Ispanija, kuri mažajame finale 81-58 sutriuškino turnyro šeimininkę Vokietiją.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 18, Kaune ir Klaipėdoje 19, Panevėžyje 17 laipsnių.

0: Reklama.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia gi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
4: Akiniai Filman. Radijas Gold.

Ir dar šiek tiek apie futbolo reikalus. Manchester City pratęsė pergalių seriją Anglijos Premier lygoje. Enzo Marescos auklėtiniai beveik visą susitikimą žaidė 10-11, bet vis tiek varžovo stadione laimėjo miesto derbį prieš Manchester United 1-0. Jau 23 minutę užspyrė varžovui Bruno Fernandesui raudoną kortelę. Prieš save išvydo Manchester City atakuojantis saugas Filas Fodenas. Kiekybinę persvarą įgavę raudonieji velniai dusyk po kartą abiejose keliniuose pataikė virpsta, bet galiausiai įvartis krito į kitus vartus. Erlingas Haalandas sužaidus valandą sugebėjo pasiekti kamuolį ir pelnė įvartį, kuris iš pradžių buvo atšauktas dėl nuošalės, bet po ilgai trukusios peržiūros galiausiai įskaitytas. Per likusį laiką Manchester United bandė pasiekti bent jau lygiasias, bet to padaryti jiems nepavyko. Visus keturis kartus šį sezoną laimėję miestiečiai žengė koja kojan su čempionu Londono Arsenalu ir turi po 12 taškų. O vos 4 taškus per 4 rungtynes surinkęs Manchester United rikiuojasi vos 13 vietoje.

0: radijas Gold FM, žinantiems vertę.
1: Gold FM. Žinios.
2: Institucijos ketina spręsti dėl galimų pažeidimų tyrimo Raudondvario dvare. Švedijos rinkimuose įtempta kova, kairių blokas turi nedidelę persvarą. Omane, Irano ir kitų Persijos įlankos valstybių susitikimas dėl Hormūzo sąsiaurio. Dabar 11 valandų. Labą dieną, prie mikrofono Audra Stauskinė. Institucijos, į kurias rugsėjo pradžioje kreipėsi Kauno rajono savivaldybė, šią savaitę ketina spręsti ir atliks tyrimus dėl galimų pažeidimų Raudondvario dvare. Savivaldybės meras kreipėsi į finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą, viešųjų pirkimų tarnybą bei vyriausiąją tarnybinės etikos komisiją. Taip pat nuo pareigų nušalinta Raudondvario dvaro laikinoji direktorė Kotryna Inga Morkūnaitė ir jos pavaduotojas Egidijus Morkūnas. Savivaldybė prašo įvertinti Raudondvario dvaro viešuosius pirkimus ir nušalintojo pavaduotojo veiksmus. Seimo narys Mindaugas Lingė skelbė, jog Raudondvario dvarą sudarinėjo pirkimo sutartis su Morkūnu susijusia įmone. Skaičiuojama, kad 2022-2026 metais dvaras su direktoriaus pavaduotojo įmone sudarė 29 nekonkursinės viešųjų pirkimo sutartis, kurių bendra vertė viršė 71 tūkstantį eurų. Vilniaus savivaldybė kartodromo vietoje planuoja baseiną. Išsamiau Didė Česekaitė.
3: Planuodama vietoje Vilniaus kartodromo įgyvendinti baseino projektą, sostinės savivaldybė teigia ieškanti alternatyvios vietos aviamodeliavimo veiklai ir pabrėžia, kad nesiekia jos nutraukti. Rasų gatvės teritorijoje numatoma įrengti 8 takelių 25 metrų baseiną, treniruoklių salę, spa erdves ir kitą visuomeniai skirtą sporto infrastruktūrą. Jos vertinimu šioje teritorijoje turėtų būti ieškoma sprendimų, kurie maksimaliai atitiktų viešai interesą. Ir būtų naudingi kuo didesniai miesto gyventojų daliai. Tuo metu Lietuvos aeroklubas su tokiu savivaldybės sprendimu nesutinka ir ragina saugoti Vilniaus kartodromą. Organizacija teigia, kad jos sunaikinimas pakenktų aviamodeliavimo, techninio ugdymo ir dronų kompetencijų vystymui.
2: Užsienio žinios. Įtempta kova Švedijos parlamento rinkimuose nedidelė persvara krypsta kairiųjų bloko naudai, pranešė rinkimų komisija. Suskaičiavus 93% balsų, socialdemokratų vadovaujamas kairiųjų blokas nežymiai pirmauja prieš liberaliąją konservatyvėje nusaikiųjų partiją, kuriai vadovauja Švedijos ministras pirmininkas Ulfas Kristersonas. Rinkimų komisijos duomenimis kairiųjų blokas pirmauja turėdamas 176 vietas, palyginti su 173 konservatyviojo bloko vietomis. 349 vietų Švedijos parlamente daugumą sudaro 175 vietos. Preliminarūs rinkimų rezultatai gali būti paskelbti ne anksčiau kaip trečiadienį, nes dar reikia suskaičiuoti užsienyje atiduotus balsus. Šiandien Omane Iranas rengia derybą su Persijos įlankos valstybėmis. Jose bus aptariamas strateginis Hormūzo sąsiauris, kurį Islamo Respublika užblokavo prasidėjus karui artimuosiuose rytuose. Derybose turėtų dalyvauti Irano, Irako, Omano, Kuveito, Bahreino, Kataro, Jungtinių Arabų Emiratų ir Saudo Arabijos užsienio reikalų ministrai. Irano užsienio reikalų ministras ir jo kolega iš Omano informuos vyriausybių atstovus apie savo dvišalių derybų pasiekimus. Abi šalys jau ne vieną savaitę derasi dėl mechanizmo, kuris reguliuotų laivybą sąsiauriu, svarbiausių vandens kelių pasauliniai naftos dujo ir trašų prekybai. Irano vadovybei Hormūzo sąsiauris tapo svarbius svertu konflikte su Jungtinėmis valstijomis. Netrukus po karo pradžios vasario pabaigoje Iranas grasindamas ir atakuodamas laivus iš esmės užblokavo eismą per sąsiaurį. Kitos žinios vidurdienį. Šios rengtos pagal BNS ir LT informaciją.
4: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 18, Kaune ir Klaipėdoje 19, Panevėžyje 17 laipsnių.

0: Štai taip, tvarkingai, pernelyg neskubėdami, link pietų pertraukos pamažėl keliaujame 14 minučių po 11 valandos. Dar vienas kūrinys kiek kitokios tematikos, tačiau taip pat labai gerai skambantis ir plius dar atliekamas gyvai.
1: Gold FM pirmą eilė. Auksinės dainos gyvai. Pasaulinių hitų koncertinės versijos.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 18, Kaune ir Klaipėdoje 19, Panevėžyje 17 laipsnių.

Na, čia dar viena žinutė iš muzikos pasaulio. Muzikos pasaulio istoriją kūrusios operos legendos Plačido Domingo ir Jose Carrera susitiks vienoje scenoje Lietuvoje. Jau kitų metų kovo 15-ąją vyks išskirtinis koncertas, kuriame skambės balsai dešimtmečius žavintis didžiausių pasaulio teatrų ir koncertų šalių publiką. Šį ypatingą vakarą orkestrui diriguos Deividas Chimenesas, o scenoje taip pat pasirodė sopranas Sabina Portolas. Tai galimybė Lietuvos publikai gyvai išvysti du atlikėjus, kurių vardai tapo neatsijami nuo pasaulinės operos istorijos. Carreras ir Domingo kartu su Luciano Pavarotti sukūrė legendinį trijų tenorų fenomeną, padėjusi operai peržengti tradicinių teatrų ribas ir pasiekti milijoninę auditoriją visame pasaulyje. 1990-aisiais tai nutiko Liepos 7-ąją. Pasaulio futbolo čempionato finalo išvakarėse Romoje sceną kartu žengė Jose Carreras, Plačido Domingo ir Luciano Pavarotti. Diriguojant Zubinu Mehtai gimė trijų tenorų fenomenas. Pirmasis koncertas buvo surengtas netrukus, kai Carreras įveikė leukemiją. Trys tenorai vėliau koncertavo didžiosiose pasaulio scenose. Jų pasirodymai buvo siejami su 94-ųjų, 98-ųjų ir 2002-ųjų pasaulio futbolo čempionatais. Pirmojo Romos koncerto įrašas tapo vienu garsiausių klasikinės muzikos leidinių istorijoje. Šaltiniuose jis beje įvardijamas kaip visų laikų perkamiausias klasikinės muzikos albumas. Dabargi du šios legendinės trijulės nariai, Jose Carreras ir Plačido Domingo, atkeliauja į Lietuvą.

0: реклама.
1: О, Dieve! Katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
3: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
4: Akiniai Filman.
5: E-pirmadienio e-surprizai. Tik šiandien Eurovaistinė internete 40% nuolaida 5000 prekių su kodu pirmadienis, perkant dvi bet kurias prekes. Tik vieną dieną ir tik Eurovaistinė internete. Paskubėk, prekių kiekis ribotas.
6: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
7: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atvirų dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
6: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laikų.

reklama. Itališka elegancija ir gražiausios meilės dainos. Italian Tenors. Lapkričio mėnesį net 4 Lietuvos miestuose. Vilniuje, Kaune, Palangoje ir Šiauliuose. Patirk itališkos romantikos dvelksmą gyvai. Biltus platina kakava.lt.

0: paramai pirmajam būstui regionuose įsigyti. Tam skirta apie 6 milijonai eurų. Prašymai šį kartą nebus stabdomi ir visi paramą norintys gauti gyventojai galės juos pateikti. Pasibaigus prašymų priėmimo laikui, jie bus reitinguojami pagal prioritetus, savivaldybių skiriamos finansinės paramos dydį ir būsto vietą prioritetinės plėtros teritorijoje. Anot ministerijos pirmiausia bus nagrinėjami prašymai, kai savivaldybės parama yra didžiausia. Paraiškos priimamos iki penktadienio 12 valandos. Dėl techninių priežasčių prašymo nepavykus pateikti per socialinės paramos šeimai informacinę sistemą, taip pat jį bus galima pateikti elektroniniu paštu. Prašymus taip pat galima pateikti atvykus į savivaldybės administraciją ar registruotų laišku. Šeimoms be vaikų ar auginančioms vieną vaiką teikiama 10% subsidija 2 vaikus 12,5, 3 ir daugiau vaikų 15%. Paskola negali būti didesnė kaip 87 tūkstančiai eurų, o įsigijamo būsto vertė nedaugiau nei 120 tūkstančių eurų. Premjeras žada paramą teismų informacinės sistemos Liteko veiklai. Išsamiau Ryte Česekaitė.
1: Premjeras žada dar šiemet skirti papildomų lėšų naujos Lietuvos teismų informacinės sistemos veiklai stabilizuoti. Kokia suma galėtų būti skirta, vyriausybės vadovas nenurodė. Anot jo teisėjų tarybos vadovė jį informavo apie situaciją, kuri susidarė keičiant teismų informacinę sistemą. Nacionalinė teismų administracija informavo, kad šiemet užtikrinti sklandų Liteko 2 darbą papildomai reikėtų apie 1,5 milijono eurų. Šios lėšos būtų skirtos teismų darbuotojų priemokoms už padidėjusį darbo krūvį.
0: 12 Lietuvos savivaldybių prasideda Lietuvos kariuomenės pratybos, per kurias kariai treniruosis veikti kartu, reaguodami į skirtingo pobūdžio karinės grėsmes. Iki penktadienio vyksiančiose pratybose bus naudojami skirtingo tipo bepiločiai orlaiviai, baltys bei ginklai. Imitaciniai šaudmenys ir pirotechnika naudojami nebus. Vietovėse kariai judės pėsčiomis bei ratinėmis, karinėmis ir civilinėmis transporto priemonėmis. Kariai treniruosi šviesių ir tamsių paros metu Marijampolės, Kauno rajono, Vilniaus rajono, Prienų, Alytaus, Birštono, Lazdijų, Varėnos, Kaišiadorių, Elektrėnų, Trakų ir Šalčininkų savivaldybių teritorijose. Pratybų organizatoriai numatomose vietose užtikrins priešgaisrinės saugos ir aplinkos apsaugos reikalavimų laikymasi. Nepaisant diskusijų dėl visuomenės pasitikėjimo Vokietijos kancleriu Friedrichu Mercu, jo vadovaujama konservatyvi krikščionių demokratų sąjunga vietos rinkimuose žemutinės Saksonijos žemėje turėtų tapti stipriausia partija, rodo vakar vėlai vakare paskelbti rinkėjų apklausos rezultatai. Rinkėjų apklausa parodė, kad Merco partija surinko 27,7% balsų, aplenkdama socialdemokratus gavusius 24,5% ir kraštutinės dešinės partija Alternatyva Vokietijai sugebėjusia reikšmingai pagerinti savo rezultatą iki 16,5%. Vakarykščiai rinkimai vyko praėjus vos savaitei po kraštutinės dešinės istorinės pergalės rytų Vokietijos Saksonijos Anhalto žemėje ir prieš dviejus svarbius žemių rinkimus, kurie vyks rugsėjo 20 dieną. Tiek vidurdienio žinių. Jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 18, Kaune ir Klaipėdoje 19, Panevėžyje 17 laipsnių.

0: reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Ekoš švenčia jau 7-ąjį gimtadienį Lietuvoje. Iki rugsėjo 27 dienos visiems Ekoš maisto papildams taikomos nuolaidos net iki 40%. O kas penktas užsakymas laimės dovaną. Ekoš išdalins net 700 dovanų. Taip pat bioaktyviam cinkui ir magnio malatui taikoma akcija 1+1. Daugiau informacijos rasite ekoš.lt. Ekoš – vedami gamtos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
2: Radijas Gold FM.

0: Reklama.
1: Svarbi žinia visiems. Kam žiemą išleisti daugiau, jei galima sutaupyti? Rugsėjo 25 spalio 4 dienomis Vilniaus Gariūnų verslo parke Mamų mugė. Beveik 400 tūkstančių geros būklės daiktų vaikams, paaugliams ir suaugusiems. Viskas vienoje vietoje ir patraukliomis kainomis. Pasiruoškite šaltajam sezonui su maniau. Mamų mugė. Daugiau pasirinkimo, mažiau išlaidų. Daugiau informacijos www.mainai.lt.

Automobilio pirkimas daugeliui nėra kasdienė patirtis, todėl ne visada paprasta žinoti, kokius duomenis būtina patikrinti, kur juos rasti ir kaip teisingai užpildyti pirkimo pardavimo sutartį tam, kad šis procesas būtų aiškesnis ir paprastesnis. Regitra atnaujino rekomenduojama transporto priemonės pirkimo pardavimo sutartį. Iki šiol įmonės interneto svetainėje buvo pateikiama PDF formato sutartis, kurią reikėjo atsisiųsti ir užsipildyti savarankiškai. Šią formą klientai naudojasi išties aktyviai, kas mėnesį jie atsisiunčia apie 13 tūkstančių žmonių. Nuo šiol sutartį bus galima pildyti visiškai paprastai tiesiog Regitros interneto svetainėje, naudojantis telefonu ar kompiuteriu. Atnaujinta forma padės nusekliai pateikti visą sutarčiai reikalingą informaciją, dalis automobilio domenų bus užpildoma automatiškai, o prie kitų laukelių prireikus bus pateikiami paaiškinimai, kokią informaciją nurodyti ir kur jie rasti, taip mažiau domenų reikės ieškotis ir perrašyti pačiam bus paprasčiau užpildyti sutartį ir nepraleisti svarbios informacijos. Užpildžius reikiamus laukelius, sutartis bus suformuota ir ją bus galima atsisiųsti bei išsaugoti savo įrenginyje. Skaitmeniniu būdu parengta sutartį bus patogu iš karto pasirašyti elektroniniu ar mobiliuoju parašu bei išsaugoti savo įrenginyje, kad prireikus ją būtų galima lengvai surasti arba persiųsti kitai sandorio šaliai, kuri taip pat paprastai galės ją pasirašyti elektroniniu parašu. Pasirinkus įprastą parašą, sutartį bus galima atsispausdinti ir pasirašyti ranka. Pasirašytą sutartį pirkėjas turės įkelti Regitros savitarną, o pardavėjas patvirtinti pateiktus duomenis. Tai bus deklaruotas automobilio nuosavybės pasikeitimas, o informacija apie naują savininką bus užfiksuota Regitros sistemoje, bei ją matys kitos institucijos. Regitra taip pat primena, kad pirkimo pardavimo sutartis nėra tik tai formalumas. Ji padeda apsaugoti tiek pirkėjo, tiek pardavėjo interesus, todėl prieš ją pasirašant svarbu patikrinti ar nurodyti teisingi duomenis apie sandorio šalis, automobilio ridą, kainą, būklę ir kitus žinomus defektus.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 18, Kaune ir Klaipėdoje 19, Panevėžyje 17 laipsnių.

Reklama. E-pirmadienio e-surprizai. Tik šiandien Eurovaistinė internete 40% nuolaida 5000 prekių su kodu pirmadienis, perkant dvi bet kurias prekes. Tik vieną dieną ir tik Eurovaistinė internete. Paskubėk, prekių kiekis ribotas.

0: reklama. Net iš miego prabūdus vidurį nakties privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame statybapigiau.lt.
1: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Prognozės nerodo energijos išteklių pigimo. Ministras žada dar šiemet parengti veiksmų planą eilėms pas gydytojus mažinti. Baigdamas vizitą Airijoje, Trumpas panaikino muitus airiškam viskiui. Dabar 13 valandų. Čia Audra Stauskienė. Labą dieną. Nors artėja šildymo sezonas, energijos išteklių kainos artime

0: pat išliks jautrios dujų kainoms ir atsinaujinančių išteklių gamybos svyravimams. Sveikatos apsaugos ministerijai analizuojant pagrindinės gydytojų specialistų grupės, kur eilės gyventojams yra ilgiausios, ministras žada, kad šią Seimo rudens sesiją bus pristatytas veiksmų planas problemai spręsti. Ministerijos duomenimis specialistų grupės, kurių paslaugų prieinamumas gyventojams yra sudėtingiausias – dermatologai, oftalmologai, onkologai, reabilitologai bei odontologai. Ministerijos duomenimis antrinės gydytojų specialistų paslaugas per metus gauna apie 100 tūkstančių žmonių, iš kurių tik pusė per įstatymą numatyta vieno mėnesio periodą. Ministras pabrėžė, kad dabartinis ministerijos prioritetas, jog šias paslaugas pagal numatytą tvarką gautų iki 70% gyventojų. Sostinėje rudenį bus pasodinta daugiau nei 55 tūkstančiai naujų augalų. Išsamiau pasakoja Ditė Česekaitė.
1: Vilniaus miesto kraštovaizdį šį rudenį planuojama papildyti daugiau kaip 55 tūkstančiais naujų augalų. Sostinėje ketinama pasodinti apie 9,500 medžių, 22 tūkstančius krūmų ir per 32 tūkstančius žolinių augalų. Naujieji želdiniai atsiras tiek atnaujinamose gatvėse, tiek gyvenamosiose rajonuose, kur bus surengtos bendruomenės sodinimo talkos. Dalis želdinių bus sodinama kartu su vykdomais gatvių tvarkymo darbais. Per vasarinį želdinimo sezoną Vilniuje jau pasodinta apie 2,5 tūkstančio medžių, apie 16 tūkstančių krūmų ir apie 32 tūkstančiai žolinių augalų.
0: Baigdamas 2 dienų vizitą Airijoje, Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas netikėtai paskelbė, kad naikina Jungtinių valstijų muitus airiškam viskiui. Kiek anksčiau Trumpas dar kartą pakartojo savo komentarus, kuriais pademonstravo paramą Airijos vienybei ir nurodė, jog tai yra vienas natūraliausių visų laikų dalykų. Kalbėdamas antrąją savo kelionės į Airiją dieną, Trumpas taip pat atmetė diplomatinę kritiką jo pastaboms, kurios dominavo jo viešnagės metu. Tačiau jis atsisakė atsakyti klausimus apie referendumo dėl sienos datą ir taip pat vengė klausimo apie Škotijos nepriklausomybę. Airijos Respublikoje gaminamam viskui eksportuojamam į Jungtinės valstijas taikomi 10% muitai. Šiaurės Airijoje ir kitur Jungtinėje karalystėje pagamintam viskui muitai netaikomi. Tai visos žinios kol kas. Jos rengtos pagal BNS ir LTE informaciją. Kitos po valandos.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 18, Kaune ir Klaipėdoje 19, Panevėžyje 17 laipsnių.

kiek daugiau nei pusvalandų, kas lieka iki 14 valandos. Čia dar viena aktuali žinutė visiems vairuojantiesiems. Nuo lapkričio 1-osios Lietuvoje bus suvienodinta žalio mirksinčio šviesoforo signalo tvarkam. Žalio šviesoforo signalas prieš užsidegant geltonam signalui turės mirksėti 2-4 sekundės. Taip vairuotojams bus suteiktas aiškus iš ankstinis perspėjimas apie artėjantį šviesoforo signalo pasikeitimą, o skirtinga praktika šalies sankryžose bus suvienodinta. Atitaisome tai, kas buvo sugadinta ir panaikiname daugelį metų vairuotojus erzinusią painiavą, sako susisiekimo ministras. Nuo lapkričio 1-osios transporto priemonių šviesoforio žalias signalas likus 2-4 sekundėm iki jo trukmės pabaigos turės mirksėti. Mirksėjimo dažnis bus vienas kartas per sekundę, žalias signalas pakaitomis užges ir vėl užsidegs. Tai reiškia, kad žalias mirksintis signalas bus paskutinė žalio signalo dalis ir vairuotojai aiškiai parodys, kad netrukus užsidegs geltonas signalas. Kartu numatoma atsižvelgti į šiuolaikinių sankryžų valdymo galimybes ir realią eismo situaciją sankryžose, naudojant jutiklinį šviesoforų valdymą. Žalio mirksinčio šviesoforo signalo trukmę bus galima sutrumpinti iki 2 sekundžių. Tai leis išvengti bereikalingo laukimo, kai sankryžoje eismas jau yra įsisklaidęs ir efektyviau valdyti transporto srautus. Pavyzdžiui, jeigu transporto priemonės atlaisvina sankryžą, o jutiklį nustato, jog reguliuojama kryptimi daugiau transporto priemonių nėra, geltonas šviesoforo signalas galės būti jungtas anksčiau, nelaukiant iš anksto nustatytos žalio mirksinčio signalo trukmės.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 18, Kaune ir Klaipėdoje 19, Panevėžyje 17 laipsnių.

reklama. E-pirmadienio e-surprizai. Tik šiandien Eurovaistinė internete 40% nuolaida 5000 prekių su kodu pirmadienis, perkant dvi bet kurias prekes. Tik vieną dieną ir tik Eurovaistinė internete. Paskubėk, prekių kiekis ribotas.

0: Faktai be ribų.
1: Dėl kol kas nepaaiškintų priežasčių tikimybė, kad mamoms vegetariams gims dvinukai, yra apie 5% didesnė nei jų kolegėms valgančioms mėsą.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Kultūros ministerijos darbuotojai kreipėsi į ministrą dėl kanclerio darbo ir komunikacijos. VRK ketvirtadienį spręs ar pradėti tyrimą dėl Matijošaitytės paslaugų aušriečiams. Suomijoje rengiamas Europos šalių vadovų susitikimas dėl Arkties regiono. Dabar 2 valandos po pietų. Labą dieną, su jumis Audra Stauskienė. Kultūros ministerijos padalinių vadovai kreipėsi į kultūros ministrą dėl kanclerio Evaldo Raistenskio esą chaotiškai atliekamo darbo ir netinkamos komunikacijos darbuotojų atžvilgiu, rašo portalas Delfi. Ministerijos darbuotojai įteikė ministrui raštą, kuriame išdėstė su kanclerio veikla susijusias problemas ir paprašė kuo greičiau spręsti susidariusią situaciją. Ministerijos darbuotojai teigia, kad Raistenskis nepakankamai susipažįsta su institucijos dokumentais, priima nepagrįstus sprendimus, nes išvelgia į darbuotojų argumentus, o bendraudamas esą vartoja žeminančią leksiką. Kreipimąsi pasirašę darbuotojai taip pat pažįsta.

0: Praėjusią savaitę nusprendė surinkti papildomą informaciją ir tik tada spręsti ar pradėti tyrimą. Klausimų kilo po to, kai naujienų portalas Delfi paskelbė, jog Matijošaitytė prieš 2024 metų Seimo rinkimus galėjo konsultuoti Nemuno aušrą bei padėti partijai parengti atsakymą vyriausiai rinkimų komisijai. Nemuno aušros lyderis teigė, kad su Matijošaitytė partija konsultavosi įvairiais klausimais, bet už tai nebuvo mokama. Pati VRK narė teigė, kad už šias konsultacijas ji negavo ne vieno euro. VRK informavo, kad Nemuno aušros pateiktuose finansiniuose dokumentuose nerado išlaidų už Matijošaitytės suteiktas teisines paslaugas. Oro kokybės tyrimo stočių įrangos atnaujinimui virš 2 milijonų eurų investicijos išsamiau Didė Česekaitė.
1: Jau artimiausiu metu prasidės valstybinio aplinkos oro monitoringo sistemos modernizavimo darbai, kurie leis atnaujinti šalies oro kokybės stebėseną, tiksliau vertinti taršą ir visuomeniai teikti patikimesnę informaciją apie orą, kuriuo kasdien kvėpuojame. Aplinkos apsaugos agentūra pasirašė oro kokybės tyrimo stočių įrangos pirkimo sutartis. Viso projekto finansuojamo ES lėšomis suma yra apie 3,5 milijono eurų. Naudojant šią įrangą numatyta įrengti vieną naują ir atnaujinti 18 oro monitoringo stočių, kurių duomenų analizę atlieka aplinkos apsaugos agentūros specialistai. Taip pat išplėsti kietųjų dalelių stebėseną, modernizuoti oro kokybės duomenų perdavimo ir vertinimo sistemas.
0: Europos šalių vadovai susitinka Suomijoje, ketindami suderinti pastangas daryti įtaką įvykiams Arkties regione. Šiaurės Suomijos mieste Rovaniemyje įvyksiančiame viršūnių susitikime daugiausia dėmesio bus skiriama naujiems laivybos maršrutams, atsirandantiems dėl tirpstančio Arkties vandenyno ledo, taip pat dar nenaudojamiems žaliavų telkiniams ir saugumo grėsmėms, kurias kelia Rusijos ir Kinijos karinė veikla. Susitikime turėtų dalyvauti Danijos ministrė pirmininkė Metė Fredriksen, Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas, taip pat Estijos bei Latvijos ministrai pirmininkai ir Lietuvos bei Rumunijos prezidentai. Be Danijos ir Norvegijos prie Arkties valstybių taip pat priskiriamos Rusija, Jungtinės valstijos ir Kanada. Kitos žinios po valandos, šios rengtos pagal BNS ir LT informaciją.
2: Pasak sinoptikų, rytoj vietomis palis, vėjas besikeičiančios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 16, dieną nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 20, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18, Panevėžyje 19 laipsnių.

0: Radijas Gold FM.
1: Didžiulės aistras sukėlė sprendimas įskaityti Erlingo Haalando įvartį į Mančesterio derbyje buvo neteisingas, tai pripažino Anglijos premjero teisėjų organizacija. Iš ties karštose Manchester City ir Manchester United rungtynėse vienintelis įvartis krito 60 minutę, kuomet ir pasižymėjo Erlingas Haalandas. Tiesa, čia iškart pakilo ir teisėjo vėliavėlė užfiksavusi nuošalę. Į šią situaciją visai tuomet įsikišo VAR, paskelbęs, kad nuošalės Haalandui nebuvo ir teisės įvartį įskaitėm. Kaip pažymėjo VAR, nuošalyje buvęs Enzo Fernandesas kamuolio nelietė. Vis dėlto čia ir buvo padaryta klaida. Fernandesas akivaizdžiai dalyvavo atakoje, siekė kamuolio šokdamas į priekį ir nukreipė Manchester United gynėjo bei vartininko dėmesį, tad negali būti tai traktuojama, kaip žaidėjas pasivėjo nuošalyje. Klaidą pripažinusio ProRef organizacijos vertinimu arbitro priimtas sprendimas buvo neteisingas.

dėmesį Jungtinių valstijų marihuanos rūkytojus. Išsamiau jau netrukus čia Didė Česekaitė. Prancūzijos bendrovė Bi, kuri specializuojasi vienkartinių rašiklių, skustuvų ir žieptuvėlių gamybos srityje, turi planą, kaip padidinti savo pelną Jungtinėse valstijose ir visas viltis deda į marihuanos rūkytojus. Bendrovė ketina pristatyti savo kišeninius žieptuvėlius marihuaną rūkantiems amerikiečiams, kurių skaičius vis auga. Nors Jungtinėse valstijose federalinių lygmenių rūkyti kanapes vis dar yra neteisėta, dauguma valstijų leidžia vartoti kanapes medicininiais tikslais, o daugiau nei 20 valstijų legalizavo šios medžiagos vartojimą pramoginiais tikslais. Bik išvelgė galimybę tuo pasinaudoti ir į savo reklamos kampanijas įtraukė tokias marihuaną vartojančias garsenybės kaip Willis Nelsonas, Snoop Dogas ir Martha Stewart. Pirmąjį šių metų pusmetį žieptuvėliai sudarė apie trečdalį Big bendrų pardavimų, kurie šiuo laikotarpiu yra sumažėję.

0: Reklama.
1: Tik šią savaitę. Rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lešiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čia akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
2: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
5: Akiniai Filman.

Pasak sinoptikų, rytoj vietomis palis, vėjas besikeičiančios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 16, dieną nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 20, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18, Panevėžyje 19 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Ministro netenkina kariuomenės informacija apie oro erdvę galimai kirtusi droną. Infliacijos rizikos padidėjusios. Policija dėl incidento prie Kauno mečetės pradėjo ikiteisminį tyrimą. Dabar 3 valandos po pietų. Čia Audra Stauskienė, sveiki. Krašto apsaugos ministras sako, kad nėra patenkintas institucijų pateikta informacija apie vakar galimai Lietuvos oro erdvę pažeidusi droną. Tikslesniems įvykio aplinkybėms įsiaiškinti paprašė sudaryti ekspertų darbo grupę. Lietuvos kariuomenė pranešė, kad vakar pareičiais karinių oro pajėgų radarai ties Varėna buvo užfiksavę Kaliningrado srities kryptimi judėjusią žymą. Tikėtina, kad objektas į Lietuvą pateko iš Baltarusijos. Šis objektas skirto Lietuvos bei Kaliningrado srities sieną. Pasak Nacionalinio krizių valdymo centro vadovo, tai galėjo būti dronas. Jis tvirtino, jog versijos, kodėl į Lietuvą iš Baltarusijos galėjo skristi dronas, gali būti įvairios. Viena jų tai galėjo būti nuklydęs dronas. Vakar po 13 valandos Lietuvos kariuomenė ir Nacionalinis krizių valdymo centras dėl galimai šalį skridusio drono paskelbė oro pavojų Vilniaus rajone, Vilniaus mieste, Trakų rajone, Elektrėnų rajone. Geltonas oro pavojus truko apie 40 minučių, vėliau jis buvo atšauktas. Objektui ore patikrinti buvo pasitelkti NATO naikintuvai, galiausiai nustatyta, kad atžymos ore buvo ne dronas, o paukščių būrys. Europos centrinio banko sprendimas padidinti palūkanų normas yra susijęs su energijos kainų šoku, kuris didina infliacijos spaudimą, o tai, kad kainų augimas yra

0: jos ir paslaugų kainos. Pusšimtis parlamentarų siūlo keisti konstituciją ir trečdaliu sumažinti privalomajam referendumui surengti reikalingą piliečių parašų skaičių. Surinkti 53 Seimo narių parašai dėl nutarimo projekto, kad kovo 7 dieną būtų rengiamas referendumas dėl konstitucijos keitimo. Mažinti privalomąją kartelę referendumui surengti esą būtina, nes smarkiai sumažėjus piliečių skaičiui, konstitucijoje įtvirtinta galimybė gyventojams inicijuoti referendumą pasidarė neįgyvendinama. Konstitucijos 9 straipsnis numato, kad referendumas skelbiamas, jeigu jo reikalauja ne mažiau kaip 300 tūkstančių piliečių turinčių rinkimų teisę. Reikiamus parašus privalu surinkti per 6 mėnesius. Kauno apskrities policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl savaitgalį prie Kauno mečetės įvykusio incidento. Tyrimas dėl kurstimo prieš bet kokios tautos, rasės, etninę, religinę ar kitokią žmonių grupę bei trukdymo atlikti religinės apeigas ar religinės iškilmes inicijuotas, peržiūrėjus ir įvertinus turimą medžiagą. Kaip skelbė naujienų portalas Kas vyksta Kaune, penktadienį Kauno mečetėje ir prie mečetės vykusios musulmonų bendruomenės pamaldas sutrikdė būrys baikerių. Jie skandavo Lietuva, triukšmavo, garsiai leido muzikinius roko kūrinius, atsinešė kiaulės galvą. Kalbinti baikeriai negalėjo pasakyti, kokią konkrečią žinutę nori pranešti. Tai viso žinios, kol kas jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj vietomis palis, vėjas besikeičiančios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 16, dieną nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 20, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18, Panevėžyje 19 laipsnių.

Ефрем, бидете сакаете. Praėjęs mėnuo buvo šilčiausias rugpjūtis pasaulyje nuo stebėjimų pradžios. Vidutinė oro temperatūra siekė 16,96 laipsnio. Tai buvo šilčiausias kada nors užregistruotas mėnuo, kartu su 2023 Liepa. Bonoje pranešė Europos Sąjungos programos Kopernikus klimato kaitos taryba. Be to praėjusį mėnesį pasaulio vandenynai pasiekė šilumos rekordą. Vidutinė jūros paviršiaus temperatūra siekė 21,7 laipsnio. Buvo viršytas ankstesnis 20,98 laipsnio rugpjūčio rekordas, užfiksuotas 2023-aisiais. Matavimo duomenys apima vandenynus už poliarinių regionų ribų. Vidutinė jūros paviršiaus temperatūra buvo tokia pati kaip 2024 kovo mėnesį, aukščiausiai iš visų stebėtų kalendorinių mėnesių. Pasak Kopernikus, rekordiškai aukštų temperatūrų priežastys yra visuotinis atšilimas, kurį lemia iškastinio kuro deginimas, taip pat sparčiai kylančios jūros paviršiaus temperatūros pusiaujo ramiajame vandenyne, susijusios su stipriu El Niño reiškiniu. El Niño tai kas kelerius metus natūraliai pasikartojantis klimato reiškinys, kuris be kita ko didina ekstremalių orų sąlygų tikimybę. Visame pasaulyje šią vasarą buvo taip pat karšta, kaip ir 2024 vasara, kuri iki šiol buvo rekordinė. Europai tai buvo trečia karščiausia vasara po 2024 ir 2022 metų vasaros. Vakarų Europa fiksavo karščiausias vasaras nuo stebėjimų pradžios.

0: reklama. E-pirmadienio e-surprizai. Tik šiandien Eurovaistinė internete 40% nuolaida 5 tūkstančiams prekių su kodu pirmadienis. Perkant dvi bet kurias prekes. Tik vieną dieną ir tik Eurovaistinė internete. Paskubėk, prekių kiekis ribotas.
1: Radijas Gold FM.

0: Pasak sinoptikų, rytoj vietomis palis, vėjas besikeičiančios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 16, dieną nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 20, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18, Panevėžyje 19 laipsnių.
1: Faktai be ribų.
2: Vienas tyrimas parodė, jog kitiems žmonėms jūs atrodote maždaug 20% patrauklesnis ar patrauklesnė, nei atrodote sau.

0: Реклама.
1: О, Dieve! Katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
3: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
4: Akiniai Filman.

Faktai be ribų. Mokslininkai teigia, jog skaitimas sumažina stresą 68%, o tai kur kas didesnis procentas nei klausantis muzikos ar išėjus pasivaikščioti.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Apeliacinis teismas Ričardo Malinausko neišteisino, jis nebegalės būti meru. Pastaraisiais metais daugiau nesakingai vartojančių alkoholį augo tabako vartojimas. Lenkijos Baltijos jūros pakrantėje rastas dronas. Lietuvoje 16 valandų prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Lietuvos apeliacinis teismas paskelbė sprendimą kišininkavimo, papirkimo, prekybos poveikių ir neteisėto praturtėjimo byloje, kurioje kaltinami buvę teisėjai, verslininkai ir Druskininkų meras Ričardas Malinauskas. Pastarojo skundas atmestas, tai reiškia, kad jis nebegalės būti meru. Pagal rinkimų kodeksą įsiteisėjus apkaltinamajam nuosprendžiui mero įgaliojimai turi būti panaikinti. Sprendimą dėl to priima vyriausiųjų rinkimų komisija. Atmesti ir kitų nuteistųjų skundai. Dalį nuteistųjų apeliacinis teismas pakeitė nuosprendžius. Buvusi Lietuvos apeliacinio teismo Teisėja Viktorą Kažį pirmosios instancijos teismas buvo visiškai išteisinęs, o Lietuvos apeliacinis teismas jį pripažino kaltu ir skyrė 12,5 tūkstančių eurų baudą. Byloje kaltinimai buvo pateikti 16 fizinių asmenų ir vienai bendrovei. Per pastaruosius 5 metus Lietuvoje padaugėjo nesaikingų alkoholio vartotojų, taip pat šiek tiek išaugo tabako vartojimas, rodo narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento atliktas tyrimas. Pasak jo, kur kas daugiau jaunų žmonių vartoja elektroninius produktus su nikotinu negu įprastus tabako gaminius. Šiemet atliktame tyrime apie 11% respondentų teigė bent kartą per savaitę išgeriantys 6 ir daugiau standartinių alkoholio vienetų. 2021 duomenimis nesaikingai alkoholį vartojo apie 7% respondentų. Tabako vartojimo paplitimas pastaraisiais metais taip pat šiek tiek išaugo. Bent kartą gyvenime bandžiusių vartoti tabaką dalis išaugo nuo 65% 2021 metais iki 73% šiemet. Anot tyrimo vidutiniškai rūkyti pradedama nuo 18 metų. Institucijos ketina spręsti dėl galimų pažeidimų tyrimo Raudondvario dvare. Plačiau Audra Stauskenė.
2: Institucijos, į kurias rugsėjo pradžioje kreipėsi Kauno rajono savivaldybė, šią savaitę ketina spręsti ir atliks tyrimus dėl galimų pažeidimų Raudondvario dvare. Savivaldybės meras kreipėsi į finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą, viešųjų pirkimų tarnybą bei vyriausiąją tarnybinės etikos komisiją. Taip pat nuo pareigų nušalinta Raudondvario dvaro laikinoji direktorė

perėmė šį įrenginį Rusinovo kaime. Pasak jo, pirminis tyrimas rodo, kad tai rusiškos kilmės karinis bepilotis orlaivis. Ukrainos prezidentas paragino nedelsiant atleisti generalinį prokurorą, šiam apkaltino Zelenskį bandymu blokuoti bylą prieš šalies pagrindinės kovos su korupcija institucijos vadovą. Prokuroras praėjusią savaitę pateikė atsistatydinimo prašymą korupcijos tyrimui pasiekus jo biurą, tačiau liks generaliniu prokuroru tol, kol Ukrainos parlamentas oficialiai jį atleis. Įstatymų leidėjai dėl jo atleidimo turėtų balsuoti rytoj. Kiek anksčiau šiandien generalinis prokuroras paskelbė pasirašęs pranešimą apie įtarimą Nacionalinio kovos su korupcija biuro tyriančio aukšto lygio korupciją direktoriui. Jis įtariamas klastojęs oficialius dokumentus, siekiu gauti ypač didelę neteisėtą naudą. Ukrainskaja Pravda šaltinių teisėsaugoje teigimo generalinis prokuroras šiuo metu yra Lietuvoje. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis palis, vėjas besikeičiančios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 16, dieną nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 20, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18, Panevėžyje 19 laipsnių.

reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Reklama.
1: Itališka elegancija ir gražiausios meilės dainos. Italian Tenors. Lapkričio mėnesį net 4 Lietuvos miestuose. Vilniuje, Kaune, Palangoje ir Šiauliuose. Patirk itališkos romantikos dvelksmą gyvai. Bilietus platina kakava.lt.
2: Svarbi žinia visiems. Kam žiemą išleisti daugiau, jei galima sutaupyti. Rugsėjo 25 spalio 4 dienomis Vilniaus Gariūnų verslo parke Mamų mugė. Beveik 200 000 geros būklės daiktų vaikams, paaugliams ir suaugusiems. Viskas vienoje vietoje ir patraukliomis kainomis. Pasiruoškite šaltajam sezonui su maniau. Mamų mugė. Daugiau pasirinkimo, mažiau išlaidų. Daugiau informacijos www.mainai.eu.

0: Kultūringi pranešimai.
1: Adomo Galdiko muziejuje Vilniuje atidaryta vėlyvųjų menininko kūrinių sukurtų jam gyvenant Jungtinėse valstijose tapybos ir piešinių paroda. Adomo Galdiko kūrybos palikimas labai gausus. Studijavęs grafiką 1923-40 vadovavęs Kauno meno mokyklos grafikos studijai, jis visgi daug labiau žinomas kaip tapytojas, nes būtent tapybai jis paskyrė didžiąją savo gyvenimo dalį. Antrasis pasaulinis karas jį nubloškė į ūsienį, Freiburgą vėliau į Paryžių ir galiausiai nuo 52 metų į Niujorką. Suformavęs ekspresyvinę audringų potėpių ir spalvų kupiną savo tapatybinę manierą, menininkas niekuomet nepamiršo gimtosios Žemaitijos, kurios motyvai visą gyvenimą regimi jo kūriniuose. Tačiau naujojoje ekspozicijoje pristatomi vėlyvieji Adomo Galdiko tapybos darbai, sukurti 6-7 20 amžiaus dešimtmečiais, kai gyvendamas Niujorke menininkas išlaisvino savo potėpius, nutolo nuo atpažįstamų objektų ir savo dėmesį sutelkė į abstrakčias kompozicijas. Naujieji Jungtinių Valstijų periodo kūriniai, įsigyti iš artimų menininko šeimos draugų, ženkliai papildė kolekcininko Arno Jurskio rinkinį. Tai daugiau nei 200 iki šio Lietuvoje nematytų ir anksčiau neeksponuotų amerikietiškojo laikotarpio menininko darbų, kurių nedidelę dalį pirmą kartą galima išvysti šioje parodoje.
0: Radijas Gold FM.

0: Nacionalinė mokėjimo agentūra nušalino direktoriaus pavaduotoją, pradėjo tyrimą. Apeliacinis teismas Ričardo Malinausko neišteisino, jis nebegalės būti meru. Buvęs NATO vadovas atsisako saugumo konferencijos pirmininko pareigų. Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius, sveiki. Nacionalinė mokėjimo agentūra nušalino direktoriaus pavaduotoją Tomą Orlicką dėl galimo viešų ir privačių interesų supainiojimo bei pradėjo vidinį tyrimą. Pasak agentūros, jis nuo tyrimo pradžios netlieko jokių funkcijų, nes atostogauja. Įtarusi, kad įgyvendinant tarptautinius projektus Orlickas galbūt supainiojo interesus, agentūra jį nušalino dar Liepos 15 dieną. O Liepos 16 dieną informacija buvo perduota vyriausiai tarnybinės etikos komisijai ir specialiųjų tyrimų tarnybai. Vėliau etikos komisijai pranešus apie atsisakymą atlikti tyrimą, agentūra rūpjūčio 5 dieną inicijavo vidinį tyrimą dėl galimai supainiotų viešųjų ir privačių interesų. Informacija apie tai visuomenėje žadama pateikti pasibaigus tyrimui ir gavus galutinės išvadas. Lietuvos apeliacinis teismas paskelbė sprendimą kyšininkavimo, papirkimo, prekybos poveikių ir neteisėto praturtėjimo byloje, kurioje kaltinami buvę teisėjai, verslininkai ir Druskininkų meras Ričardas Malinauskas. Pastarojo skundas atmestas, tai reiškia, kad jis nebegalės būti meru. Pagal rinkimų kodeksą įsiteisėjus apkaltinamajam nuosprendžiui mero įgaliojimai turi būti panaikinti. Sprendimą dėl to priima vyriausiųjų rinkimų komisija. Atmesti ir kitų nuteistųjų skundai. Dalį nuteistųjų apeliacinis teismas pakeitė nuosprendžius. Buvusi Lietuvos apeliacinio teismo teisėja Viktoro Kažį pirmosios instancijos teismas buvo visiškai išteisinęs, o Lietuvos apeliacinis teismas jį pripažino kaltu ir skyrė 12,5 tūkstančių eurų baudą. Byloje kaltinimai buvo pateikti 16 fizinių asmenų ir vienai bendrovei. Pusšimtis parlamentarų siūlo trečdaliu mažinti referendumui surengti reikalingų parašų skaičių. Plačiau Audra Stauskienė.
1: Pusšimtis parlamentarų siūlo keisti konstituciją ir trečdaliu sumažinti privalomajam referendumui surengti reikalingą piliečių parašų skaičių. Surinkti 53 Seimo narių parašai dėl nutarimo projekto, kad kovo 7 dieną būtų rengiamas referendumas dėl konstitucijos keitimo. Mažinti privalomąją kartelę referendumui surengti esą būtina, nes smarkiai sumažėjus piliečių skaičiui, konstitucijoje įtvirtinta galimybė gyventojams inicijuoti referendumą pasidarė neįgyvendinama. Konstitucijos 9 straipsnis numato, kad referendumas skelbiamas, jeigu jo reikalauja ne mažiau kaip 300 tūkstančių piliečių turinčių rinkimų teisę. Reikiamus parašus privalu surinkti per 6 mėnesius.
0: Tęsime žinias. Buvęs NATO vadovas Jensas Stoltenbergas šiandien pareiškė, kad atsisakė Müncheno saugumo konferencijos pirmininko posto, kad galėtų visą savo dėmesį skirti Norvegijos finansų ministro pareigoms. 67-erių Stoltenbergas vadovauti šiam kasmetiniam renginiui vienam iš didžiausių kasmetinių susibūrimų saugumo ir gynybos klausimais buvo paskirtas 2024-aisiais. Tačiau šių pareigų imtis jis neskubėjo, nes 2025-ųjų pradžioje premjeras ir jo bičiulis pakvietė jį į Norvegijos vyriausybę. Lenkijos Baltijos jūros pakrantėje netoli paplūdimio rastas įtariama Rusijos dronas, pranešė Lenkijos gynybos ministras. Šiandien jis paskelbė, kad kariškiai saugiai perėmė šį įrenginį Rusinovo kaime. Pasak jo, pirminis tyrimas rodo, kad tai rusiškos kilmės karinis bepilotis orlaivis. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis palis, vėjas besikeičiančios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 16, dieną nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 20, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18, Panevėžyje 19 laipsnių.

0: Reklama.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
4: Akiniai Filman. E-pirmadienio e-surprizai. Tik šiandien Eurovaistinė internete 40% nuolaida 5000 prekių su kodu pirmadienis, perkant 2

0: kai jūs sups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
1: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
0: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laiku.
2: Skanu ar nebrangu? Abu! Visą rugsėjį su IKEA Family kortele. Menkių lasdelė su grūzdintomis bulvytėmis vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Seimo komitetai už ES įmonių skubę pagalbą ekstremalių situacijų metu. Nacionalinė mokėjimo agentūra nušalino direktoriaus pavaduotoją, pradėjo tyrimą. Vokietijos ir Ukrainos pilietė apkaltinta šnipinėjimu Rusijos žvalgybai. Lietuvoje 17 valandų prie mikrofonų Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Seimo etikos ir darnios plėtros bei ekonomikos ir inovacijų komitetai pritarė, kad energetikos ar kitoms įmonėms ekstremalių situacijų metu būtų leista skubiai pasitelkti kitų ES šalių įmonių pagalbą. Seime skubos tvarkas svarstomos energetikos ir lydinčių įstatymų pataisos parengtos po rugpjūčio 22-ąją Lietuvą nusiaubusios audros, kai elektros tiekimas buvo sutrikęs beveik 270 tūkstančių vartotojų. Viešųjų pirkimų įstatymas dabar riboja energetikos įmonių galimybės greitai pasitelkti kitų ES įmonių pagalbą net ir tuomet, kai atstatyti infrastruktūrą kuo skubiau yra viešasis interesas. Iniciatorių teigimu leisti sparčiau pasitelkti kitų ES šalių energetikos bendrovės būtina, nes audrų, liūčių, pūgų ar kitų ekstremalių reiškinių padarinių šalinti vienai ESO ar kitoms įmonėms yra sudėtinga. Tai rodo tik po beveik 3 savaičių atstatytas elektros tiekimas visiems gyventojams. Pataisas antradienį svarstys Seimas. Nacionalinė mokėjimo agentūra nušalino direktoriaus pavaduotojo Tomą Orlicką dėl galimo viešų ir privačių interesų supainiojimo bei pradėjo vidinį tyrimą. Pasak agentūros, jis nuo tyrimo pradžios netlieko jokių funkcijų, nes atostogauja. Įtariusi, kad įgyvendinant tarptautinius projektus Orlickas galbūt supainiojo interesus, agentūra jį nušalino dar Liepos 15 dieną. O Liepos 16 dieną informacija buvo perduota vyriausiai tarnybinės etikos komisijai ir specialiųjų tyrimų tarnybai. Vėliau etikos komisijai pranešus apie atsisakymą atlikti tyrimą, Agentūra rugpjūčio 5 dieną inicijavo vidinį tyrimą dėl galimai supainiotų viešųjų ir privačių interesų. Informacija apie tai visuomenei žadama pateikti pasibaigus tyrimui ir gavus galutinės išvadas. Policija dėl incidento prie Kauno mečetės pradėjo ikiteisminį tyrimą. Plačiau Audra Stauskenė.
2: Kauno apskrities policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl savaitgalį prie Kauno mečetės įvykusio incidento. Tyrimas dėl kurstimo prieš bet kokios tautos, rasės, etninę, religinę ar kitokią žmonių grupę bei trukdymo atlikti religinės apeigas ar religinės iškilmes inicijuotas, peržiūrėjus ir įvertinus turimą medžiagą. Penktadienį Kauno mečetėje ir prie mečetės vykusios musulmonų bendruomenės pamaldas sutrikdė būrys baikerių. Jie skandavo Lietuva, triukšmavo, garsiai leido muzikinius roko kūrinius, atsinešė kiaulės galvą.
1: Tęsime žinias. Vokietijos federalinė prokuratūra pranešė pareiškusi kaltinimus Vokietijos ir Ukrainos pilietei veikus Rusijos žvalgybos naudai. Moteris kaltinama mažiausiai nuo 2023 spalio palaikusi ryšius su nuolatiniu Rusijos ambasados Berlyne žvalgybos pareigūnu. Kaltinamoji Berlyne vadovavo rinkodaros agentūrai ir buvo lobistinės grupės pirmininkė. Dėl šių pareigų

O šiam kasmetiniam renginiui vienam iš didžiausių kasmetinių susibūrimų saugumo ir gynybos klausimais buvo paskirtas 2024-aisiais. Tačiau šių pareigų imtis jis neskubėjo, nes 2025-ųjų pradžioje premjeras ir jo bičiulis pakvietė jį į Norvegijos vyriausybę. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis palis, vėjas besikeičiančios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 16, dieną nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 20, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18, Panevėžyje 19 laipsnių.

0: reklama. Ekoš švenčia jau 7-ąjį gimtadienį Lietuvoje. Iki rugsėjo 27 dienos visiems Ekoš maisto papildams taikomos nuolaidos net iki 40%. O kas penktas užsakymas laimės dovaną. Ekoš išdalins net 700 dovanų. Taip pat bioaktyviam cinkui ir magnio malatui taikoma akcija 1+1. Daugiau informacijos rasite ekoš.lt. Ekoš – vedami gamtos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Reklama.
1: E-pirmadienio e-surprizai. Tik šiandien Eurovaistinė internete 40% nuolaida 5000 prekių su kodu pirmadienis. Perkant dvi bet kurias prekes. Tik vieną dieną ir tik Eurovaistinė internete. Paskubėk, prekių kiekis ribotas.
2: Itališka elegancija ir gražiausios meilės dainos. Italian Tenors. Lapkričio mėnesį net 4 Lietuvos miestuose. Vilniuje, Kaune, Palangoje ir Šiauliuose. Patirk itališkos romantikos dvelksmą gyvai. Biltus platina kakava.lt.
3: Svarbi žinia visiems. Kam žiemą išleisti daugiau, jei galima sutaupyti? Rugsėjo 25 spalio 4 dienomis Vilniaus Gariūnų verslo parke Mamų mugė. Beveik 400 000 geros būklės daiktų vaikams, paaugliams ir suaugusiems. Viskas vienoje vietoje ir patraukliomis kainomis. Pasiruoškite šaltajam sezonui su maniau. Mamų mugė. Daugiau pasirinkimo, mažiau išlaidų. Daugiau informacijos www.mainai.eu.
4: Tik šią savaitę. Rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lęšiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
5: Net iš miego prabūdus vidurį nakties privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame statybapigiau.lt.
6: Radijas Gold FM.

0: Nuo lapkričio visose sankryžose bus sugrąžintas žalias mirksintis šviesoforo signalas. Seimo komitetai už ES įmonių skubią pagalbą ekstremalių situacijų metu. Po dronų smūgių netoli sienos su Ukraina Lenkija žada stiprinti saugumą. Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Nuo lapkričio pirmos dienos Lietuvoje bus suvienodinta skirtinga tvarka šalies sankryžose. Grąžinama žalias mirksintis šviesoforo signalas. Susisiekimo ministras pasirašė tai numatantį įsakymą. Žalias signalas prieš užsidegant geltonam mirksės 2-4 sekundės, o naudojant jutiklinį šviesoforų valdymą, šį laiką bus galima sutrumpinti iki 2 sekundžių. Tikimasi, kad tai leis išvengti nereikalingo laukimo ir efektyviau valdyti transporto srautus. Ministerijai siūlant keisti kai kurias kelių eismo taisyklės, ministras yra teigęs, kad bus grąžinamos ir žalios rodiklės prieš šviesoforų, o savivaldybės galės spręsti, kur jas naudoti. Seimo etikos ir darnios plėtros bei ekonomikos ir inovacijų komitetai pritarė, kad energetikos ar kitoms įmonėms ekstremalių situacijų metu būtų leista skubiai pasitelkti kitų ES šalių įmonių pagalbą. Seime skubos tvarkas svarstomos energetikos ir lydinčių įstatymų pataisos parengtos po rugpjūčio 22-ąją Lietuvą nusiaubusios audros, kai elektros tiekimas buvo sutrikęs beveik 270 tūkstančių vartotojų. Viešųjų pirkimų įstatymas dabar riboja energetikos įmonių galimybės greitai pasitelkti kitų ES įmonių pagalbą net ir tuomet, kai atstatyti infrastruktūrą kuo skubiau yra viešasis interesas. Iniciatorių teigimu leisti sparčiau pasitelkti kitų ES šalių energetikos bendrovės būtina, nes audrų, liūčių, pūgų ar kitų ekstremalių reiškinių padarinių šalinti vienai ESO ar kitoms įmonėms yra sudėtinga. Tai rodo tik po beveik 3 savaičių atstatytas elektros tiekimas visiems gyventojams. Pataisas antradienį svarstys Seimas. Kultūros ministerijos darbuotojai kreipėsi į ministrą dėl kanclerio darbo ir komunikacijos. Plačiau Audra Stauskienė.
1: Kultūros ministerijos padalinių vadovai kreipėsi į kultūros ministrą dėl kanclerio Evaldo Raistenskio esą chaotiškai atliekamo darbo ir netinkamos komunikacijos darbuotojų atžvilgių. Ministerijos darbuotojai įteikė ministrui raštą, kuriame išdėstė su kanclerio veikla susijusias problemas ir paprašė kuo greičiau spręsti susidariusią situaciją. Ministerijos darbuotojai teigia, kad Raistenskis nepakankamai susipažįsta su institucijos dokumentais, priima nepagrįstus sprendimus, nes išvelgia į darbuotojų argumentus. O bendraudamas esą vartoja žeminančią leksiką. Kreipimąsi pasirašę darbuotojai taip pat pažymėjo, kad dėl susidariusios situacijos ministerijoje prastėja darbo atmosfera.
0: Tęsime žinias. Po Rusijos dronų smūgių bangos netoli pasienio, skaitant du smūgius kliudžiusius vietovės vos už kelių kilometrų nuo šalies teritorijos, Lenkija pažadėjo sustiprinti saugumą pasienyje su Ukraina. Tokių veiksmų imtasi Lenkijos ministrui pirmininkui įspėjus, kad Maskva panašu yra pasirengusi intensyvinti savo kampaniją prieš Ukrainos pasienį su Europos šalimis. Gynybos ministras anksčiau pranešė, kad Lenkijos kariuomenė Baltijos jūroje rado kaip manoma Rusijos karinį droną. Tuo metu Jungtinių valstijų prezidentas paragino Ukrainos prezidentą nutraukti smūgius Rusijos naftos perdirbimo gamykloms ir kitai infrastruktūrai, naudojimai dizelinui gaminti bei platinti, teikdamas, kad šios atakos, o ne esą jo karas Irane, sukelia pasaulinį degalų stygių. Apie tai Trumpas prabilo po to, kai dizelino kainos Jungtinėse valstijose pasiekė rekordą ir viršėjo 6 dolerius už galoną. Vokietijos federalinė prokuratūra pranešė pareiškusi kaltinimus Vokietijos ir Ukrainos pilietei veikus Rusijos žvalgybos naudai. Moteris kaltinama mažiausiai nuo 2023 spalio palaikusi ryšius su nuolatiniu Rusijos ambasados Berlyne žvalgybos pareigūnu. Kaltinamo į Berlyne vadovavo rinkodaros agentūra ir buvo lobistinės grupės pirmininkė. Dėl šių pareigų ji turėjo platų pažinčių tinklą kariniuose ir politiniuose sluoksniuose. Kelerius metus moteris Rusijos ambasados žvalgybos pareigūnui teigė informaciją apie svarbius renginius ir užtikrino, kad jis galėtų juos dalyvauti kartais prisistatydama svetimų vardų. Be to kaltinamoji bandė verbuoti asmenis iš Vokietijos gynybos ministerijos ir gynybos pramonės. Moteris buvo sulaikyta sausį, o kaltinimai jai pareikšti rugsėjį. Ji tebėra suimta. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų rytoj vietomis palis, vėjas besikeičiančios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 16, dieną nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 20, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18, Panevėžyje 19 laipsnių.

0: Black to School. Juodas atgal į mokyklą išpardavimas privers jūs dainuot.
1: O dieve, katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
3: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
4: Akiniai Filman.
5: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Teismas dar šį mėnesį atvers pedofiliją kaltinamo kunigo bylą, tačiau procesas bus uždaras. Nuo lapkričio visose sankryžose bus sugražinta žalias mirksinti šviesoforo signalas. Etna vėl spjaudosi pelenais ir trikdo skrydžius. Lietuvoje 18 valandų prie mikrofonų Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Vilniaus apygardos teismas kitą savaitę surinks pirmąjį posėdį seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus kaltinamo kunigo Tado Švedavičiaus baudžiamojoje byloje. Pirmasis posėdis numatytas rugsėjo 24-ąją, tačiau jis nebus viešas. Su seksualiniais nusikaltimais susijusios bylos Lietuvoje nagrinėjamos uždaruose teismo posėdžiuose. Vilniaus arkivyskupijoje dirbęs Švedavičius kaltinamas dėl 34 nusikalstamų epizodų, nusikaltimai susiję su vaikų seksualiniu prievartavimu, disponavimu pornografiniais dalykais, vaikų įtraukimu į girtą. Byloje yra 11 nukentėjusiųjų, jų amžius nusikaltimų padarimo metu siekia nuo 12 iki 18 metų. Šiuo metu visi minėti asmenys yra pilnamečiai. Ši byla yra susijusi su kita baudžiamąja byla, kuri teismui buvo perduota šiuo metu birželio pabaigoje. Joje kaltinimai pateikti kitam kunigui Vilniaus arkivyskupijoje dirbęs dvasininkas Ryšardas Peciūn, kaltinamas disponavimo pornografinio turinio dalykais, kuriuose vaizduojami vaikai. Jo bylos nagrinėjimas Vilniaus miesto apylinkės teisme numatytas šį ketvirtadienį. Nuo lapkričio pirmos dienos Lietuvoje bus suvienodinta skirtinga tvarka šalies sankryžose. Gražinama žalias mirksinti šviesoforo signalas. Susisiekimo ministras pasirašė tai numatantį įsakymą. Žalias signalas prieš užsidegant geltonam mirksės 2-4 sekundės, o naudojant jutiklinį šviesoforų valdymą, šį laiką bus galima sutrumpinti iki 2 sekundžių. Tikimasi, kad tai leis išvengti nereikalingo laukimo ir efektyviau valdyti transporto srautus. Ministerijai siūlant keisti kai kurias kelių eismo taisyklės, ministras yra teigęs, kad bus gražinamos ir žalios rodiklės prieš šviesoforų, o savivaldybės galės spręsti, kur jas naudoti. Vyriausiųjų rinkimų komisija ketvirtadienį spręs, ar pradėti tyrimą dėl Matijošaitytės paslaugų aušriečiams. Plačiau Audra Stauskenė.
2: Vyriausioji rinkimų komisija ketvirtadienį vyksiančiame posėdyje spręs ar pradėti tyrimą dėl komisijos narės Lauros Matijošaitytės teiktų paslaugų Nemuno aušrai. Skundus dėl Matijošaitytės yra gavusi VRK advokatų taryba vyriausiųjų tarnybinės etikos komisija. Pastaroji praėjusią savaitę nusprendė surinkti papildomą informaciją ir tik tada spręsti ar pradėti tyrimą. Matijošaitytė prieš 2024 metų Seimo rinkimus galėjo konsultuoti Nemuno aušrą bei padėti partijai parengti atsakymą vyriausiai rinkimų komisijai.
1: Tęsime žinias. Aktyviausios Europos ugnikalnis Etna vėl spjaudosi pelenais ir smarkiai trikdo skrydžius iš ir į Siciliją. 300 tūkstančių gyventojų turinčio Katanijos miesto oro uostas laikinai nutraukė orlaivių kilimą ir nusileidimą. Kol kas iki šiandienos vakarų. Daugiau kaip 50 skrydžių buvo atšaukta arba nukreipta į kitus oro uostus. Paviktos ir tarptautinės jungtys. Italijos geofizikos ir vulkanologijos instituto duomenimis pelenų debesis kyla į maždaug 4 km aukštį. Naujas įsiveržimas prasidėjo sekmadienį. Oro eismui galioja raudonas perspėjimo lygis aukščiausias iš 4 lygių. Tai reiškia, kad išsiveržimas, kurio metu išmetamas didelis pelenų kiekis, įvyks tuoj pat arba jau vyksta. Kiek tai truks, kol kas niekas nežino. Rugpjūčio įsiveržimas užtruko daugiau nei savaitę, kol pavojus galėjo būti atšauktas. Tada pačiame kelionių sezonų įkarštyje buvo atšaukta 100 skrydžių. Tai paveikė daugiau kaip 100 tūkstančių atostogautojų. Pelenų debesį tada vėjas nešė ir virš viduržemio jūros. Iki Maltos

Tai vietomis palis, vėjas besikeičiančios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 16, dieną nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 20, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18, Panevėžyje 19 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Klausimų apie gyventojų perspėjimą kariuomenės vadas tikina, kad veikiama pagal esą išmėgintą sistemą. Teismas dar šį mėnesį atvers pedofiliją kaltinamo kunigo bylą, tačiau procesas bus uždaras. Po dramatiškų rinkimų Švedijoje atvyro politinė nežinomybė. Lietuvoje 19 valandų prie mikrofono Gintaras Sieniukevičius. Sveiki. Sekmadienį fiksavus oro erdvės pažeidimą, kiek vėliau paskelbus oro pavojų dėl paukščių būrio, kariuomenės vadas sako, kad kariuomenė neva veikia pagal iš anksto sutartą, praktikoje išmėgintą ir patvirtintą indikatorių sistemą, kuri yra paremta turimomis priemonėmis. Taip jis teigia krašto apsaugos ministrui pareiškus, kad jo netenkina kariuomenės atstovų pateikti paaiškinimai, kodėl gyventojai nebuvo informuoti apie sekmadienio naktį radarų fiksuotą galimą oro grėsmę. Ministras pranešė paprašė sudaryti ekspertų darbo grupę, kad būtų pateikta analizė ir chronologija. Bei kodėl buvo priimti vienokie ar kitokie sprendimai. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas teigė, kad sprendimų priėmėjai buvo informuoti laiku, tuo metu gyventojų nutarta netrukdyti, atsižvelgiant į objekto skrydžio trajektoriją ir įvykio laiką. Tuo metu sekmadienį popiet kelių regionų, skaitant Vilniaus miesto, gyventojų sulaukė pranešimo apie galimą oro pavojų, buvo paraginta nusimatyti saugią vietą. Vėliau pranešimas atšauktas, nustatyta, kad radarai fiksavo paukščių būrį. Vilniaus apygardos teismas kitą savaitę surinks pirmąjį posėdį seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus kaltinamo kunigo Tado Švedavičiaus baudžiamojoje byloje. Pirmasis posėdis numatytas rugsėjo 24-ąją, tačiau jis nebus viešas. Su seksualiniais nusikaltimais susijusios bylos Lietuvoje nagrinėjamos uždaruose teismo posėdžiuose. Vilniaus arkivyskupijoje dirbęs Švedavičius kaltinamas dėl 34 nusikalstamų epizodų, nusikaltimai susiję su vaikų seksualiniu prievartavimu, disponavimu pornografiniais dalykais, vaikų įtraukimu į girtą. Byloje yra 11 nukentėjusiųjų, jų amžius nusikaltimų padarimo metu siekia nuo 12 iki 18 metų. Šiuo metu visi minėti asmenys yra pilnamečiai. Ši byla yra susijusi su kita baudžiamąja byla, kuri teismui buvo perduota šiuo metu birželio pabaigoje. Joje kaltinimai pateikti kitam kunigui Vilniaus arkivyskupijoje dirbęs dvasininkas Ryšardas Peciūn, kaltinamas disponavimo pornografinio turinio dalykais, kuriuose vaizduojami vaikai. Jo bylos nagrinėjimas Vilniaus miesto apylinkės teisme numatytas šį ketvirtadienį. Ministras žada dar šiemet parengti veiksmų planą eilėms pas gydytojus mažinti. Plačiau Audra Stauskinė.
2: Sveikatos apsaugos ministerijai analizuojant pagrindinės gydytojų specialistų grupės, kur eilės gyventojams yra ilgiausios, ministras žada, kad šią Seimo rudens sesiją bus pristatytas veiksmų planas problemai spręsti. Ministerijos duomenimis antrinės gydytojų specialistų paslaugas per metus gauna apie 100 tūkstančių žmonių, iš kurių tik pusė per įstatymą numatyta vieno mėnesio periodą. Dabartinis ministerijos prioritetas, jog šias paslaugas pagal numatytą tvarką gautų iki 70% gyventojų.
1: Tęsime žinias. Švedijoje tvyro politinė nežinomybė po dramatiškų rinkimų, kuriuose nežymia persvara pirmauja kairioji opozicija, bet likę balsai vis dar skaičiuojami. Nors kairieji turi nedidelę persvarą, prognozuojama, kad blokas susidurs su kebliomis derybomis dėl vyriausybės formavimo, kurios gali užsitęsti kelias savaites. Parlamentas dėl naujo ministro pirmininko galės balsuoti anksčiausiai rugsėjo 29-ąją. Po 2022 rinkimų vyriausybei suformuoti prireikė 37 dienų, daug trumpiau nei 2018 metais, kai tai užtruko 134 dienas. Aktyviausios Europos ugnikalnis Etna vėl spjaudosi pelenais ir smarkiai trikdo skrydžius iš ir į Siciliją. 300 tūkstančių gyventojų turinčio Katanijos miesto oro uostas laikinai nutraukė orlaivių kilimą ir nusileidimą. Kol kas iki šiandienos vakarų. Daugiau kaip 50 skrydžių buvo atšaukta arba nukreipta į kitus oro uostus. Paveiktos ir tarptautinės jungtys. Italijos geofizikos ir vulkanologijos instituto duomenimis pelenų debesis kyla į maždaug 4 km aukštį. Naujas įsiveržimas prasidėjo sekmadienį. Oro eismui galioja raudonas perspėjimo lygis aukščiausias iš 4 lygių. Tai reiškia, kad išsiveržimas, kurio metu išmetamas didelis pelenų kiekis, įvyks tuoj pat arba jau vyksta. Kiek tai truks, kol kas niekas nežino. Žinios parengti.

reklama. E-pirmadienio e-surprizai. Tik šiandien Eurovaistinė internete 40% nuolaida 5000 prekių su kodu pirmadienis. Perkant dvi bet kurias prekes. Tik vieną dieną ir tik Eurovaistinė internete. Paskubėk, prekių kiekis ribotas.

0: Socialinis kompasas.
1: Beveik 6 iš 10 Lietuvos jaunuolių yra bent kartą pasinaudoję dirbtiniu intelektu, kai reikėjo priimti finansinius sprendimus. Rodo naujausias SEB iniciatyva atliktas Baltijos šalių jaunimo tyrimas. Apklausos duomenimis patarimų finansų klausimais dirbtinio intelekto dažnai klausia 11% 18-29 metų amžiaus jaunuolių. 27% tai daro kartais. Dar 20 tokių būdų atsakymų yra ieškoję kartą ar du kartus. 42% apklaustųjų teigė, kad finansiniams klausimams spręsti dirbtinio intelekto įrankių niekada nenaudojo. Beje, dažniau tokių įrankių kaip ChatGPT, Gemini ar Claude patarimais naudojasi jauni vyrai. Bent kartą taip elgėsi 68% vaikinų ir 50% merginų. Panašius rodiklius apklausa fiksavo ir Latvijoje. Kaimininėje šalyje bent kartą dirbtiniu intelektu finansiniams sprendimams priimti yra pasinaudoję beveik 55% jaunuolių. Kaip teigia banko asmeninių finansų ekspertė Sigita Strockytė Varni, dirbtinis intelektas jaunimui tampa lengvai prieinamu pirmuoju pašnekovu. Dirbtinis intelektas jaunam žmogui taip pat gali padėti formuluoti klausimus, kurių jis nedrįstų užduoti žmogui, pavyzdžiui, prisipažinti apie skolas nesuvaldytas išlaidas. Dirbtinis intelektas gali aiškiau struktūrizuoti informaciją, pasiūlyti biudžeto planavimo principus, paaiškinti finansines sąvokas paprastesnė kalba ar pateikti klausimų sąrašą pokalbiui su banko specialistu. Tačiau svarbu prisiminti, kad jo pateikta informacija nebūtinai yra tiksli, aktuali ir pritaikyta konkrečiai žmogaus situacijai. Ekspertės teigimu, dirbtinio intelekto sugeneruota informacija ypač svarbu tikrinti tuomet, kai kalbama apie investicijas, kreditus, draudimo sutartis ar kitus ilgalaikius įsipareigojimus. Vienam žmogui tinkamas sprendimas kitam gali visiškai netikti, pavyzdžiui, dėl skirtingų finansinių galimybių ar rizikos tolerancijos. Prašant dirbtinio intelekto patarimo investavimo klausimais, nereikėtų aklai sekti konkrečiomis rekomendacijomis, ką pirkti ar parduoti. Vietoje to naudingiau naudoti jį kaip priemonę geriau suprasti sąvokas. Be to, ypač didelę reikšmę turi, kai formuluojami dirbtiniam intelektui užduodami klausimai, ypač kuomet nesinori pateikti daug asmeninių detalių. Dirbtinio intelekto atsakymai į nekonkrečius klausimus taip pat bus abstraktūs, todėl juos reikėtų vertinti kritiškai ir neskubėti taikyti savo situacijai. Taip pat svarbu į dirbtinio intelekto pokalbių laukelį neįvesti jautrių asmens ar finansinių duomenų. Prisijungimo prie banko duomenų, kortelės numerio, asmens kodo, sąskaitų išrašų ar kitų duomenų, kurie galėtų būti panaudoti sukčiavimo tikslais.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj vietomis palis, vėjas besikeičiančios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 16, dieną nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 20, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18, Panevėžyje 19 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj vietomis palis, vėjas besikeičiančios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 16, dieną nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 20, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18, Panevėžyje 19 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj vietomis palis, vėjas besikeičiančios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 16, dieną nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 20, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18, Panevėžyje 19 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj vietomis palis, vėjas besikeičiančios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 16, dieną nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 20, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18, Panevėžyje 19 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj vietomis palis, vėjas besikeičiančios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 16, dieną nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 20, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18, Panevėžyje 19 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Gold FM siūlo pasinerti į garsus tapusius pasaulinės istorijos dalimi. Istorijos garsai.
1: Vokiečių, škotų ir žydų kraujo turintis Elvis Aaronas Presley, amerikiečių dainininkas, muzikantas ir aktorius, šiandien neretai vadinamas pačiu žinomiausiu žmogumi. Tiesą sakant, tai absoliučiai teisingas apibūdinimas, nes Elvis buvo vienas pirmųjų rockabilly stiliaus atlikėjų. Sėkmingai sugiminiavęs country ir rhythm and bluzo muzikos žanrus, Presley sulaukė neįtikėtino sėkmės, kurią lydėjo nemažiau skambų skandalai. Karjerą jis pradėjo 1953-aisiais, pasirašė sutartį su įrašų kompanija RCA Records.
2: Elvis, why did you start making public appearances again?
3: I just missed it. I missed the closeness of an audience, of a live audience. I started to do live performances again.
1: Vis dėlto, po sėkmingos karjeros sekė nesėkmės. Elvis Presley dažnai buvo pastebimas apsvaigęs nuo kvaišalų. Jo dukra Liza Marie pasakojo, kad tėvas nesibodėdavo vartoti kvaišalus net prie jos. Galiausiai 1977-aisiais savo prabangiajame name Memphyje Elvis buvo rastas perdozavęs migdomųjų vaistų. Taip užsibaigė rock'n'rollo pradininko ir neįlinės asmenybės gyvenimas. Po mirties sklandė daug gandų, pavyzdžiui, kad Elvis yra gyvas ir tik pasislėpė nuo įkyrių žurnalistų ir gerbėjų. Mat ir palaikai buvo pernelyg greit palaidoti ir žvaigždės vadybininkas kažkada jau buvo sutvarkęs panašų reikalą. Tačiau visa tai ir liko tik gandai bei spėlionės.
0: Radijas Gold

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj vietomis palis, vėjas besikeičiančios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 16, dieną nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 20, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18, Panevėžyje 19 laipsnių.

0: Socialinis kompasas.
1: Rugsėjis daugeliu reiškia grįžimą į įprastą ritmą – ankstyvus rytus, paskaitas, pamokas, darbus ir naujus planus. Po kelių mėnesių atostogų vėl anksti kelti, susikaupti ir rasti motyvacijos ne visada lengva. Norint greičiau grįžti darbus ir mokslus, nebūtina laukti tobulo momento ar motyvacijos pliūpsnio. Vilnius Tech psichologė Gintė Blaževičė pataria pradėti nuo mažų žingsnių ir dalėsi patarimais, kaip lengviau įsivažiuoti į naujų mokslų metų ritmą. Po ilgesnių atostogų norint įsivažiuoti veiklas, svarbiausia yra pradėti važiuoti, sako psichologė. Neretai girdime, kad žmogus lyg ir turi minčių, noro imtis darbų, veiklų ar mokslų, bet vis laukia įkvėpimo, motyvacijos, pliūpsnio ar kokio nors ypatingo nusiteikimo. Bėda ta, kad laukti gali tekti ilgai, o kuo ilgiau kažką atidėliojame, tuo labiau gali varginti nerimas. Tokiu atveju specialistai rekomenduoja paprasčiausiai pradėti daryti po truputį, kad ir mažais paprastais žingsneliais. Taip pat verta pagalvoti, kaip veiklą pradėti taip, kad nereikėtų jos atidėlioti ar savęs atkalbinėti. Pradėjus ir pamažu įsivažiavus, nerimas ar nemalonus pojūčiai palengva atslūksta. Ėmusis darbo sunkiausios dažnai yra tik tos pirmosios 15-30 minučių. Vėliau žmogaus protas tarsi apšyla, pamato, kad nėra to įsivaizduojamo pavojaus, sumažėja noras atidėlioti, nubunda pasitikėjimas savimi, kyla smalsumas, o kartu ir motyvacija. Tai yra gera žinia. Motyvacijos ar įkvėpimo nereikia sėdėti ir jų laukti, juos galima pasikviesti. Pradėti sunkiausia, todėl normalu, kad pradžia kelia nemalonius jausmus, galbūt baimę ir nerimą. Mūsų protas yra puikus scenaristas, galintis prisigalvoti gerokai gąsdinančių scenarijų, kurie stabdo nuo veiklų. Tačiau psichologė sako, kad mintis ir įsivaizdavimai nėra faktai, kuriais būtų verta tikėti. Kitas svarbus aspektas neretai per ilgesnės vasaros atostogas pasikeičia miego ritmas. Tokiu atveju Blaževičė patarė po atostogų nereikalauti iš savęs maksimalaus produktyvumo, o verčiau švelniai ir palaipsniui sugrįžti ritmą, susiplanavus pirmuosius žingsnius ir veiklas. Taip pat svarbu stengtis keltis ir eiti miegoti tuo pačiu metu. Rytais stengtis būti šviesoje, iš anksto susiplanuoti pirmą dienos dalį ir žingsneliais prisijaukinti struktūrą, pareigas ir pasikeitusią kasdienybę. Kalbant apie motyvacijos stoką bei atsirandantį nuovargį, šiuos nulemti gali ne vien tai, kiek darome, bet ir tai, dėl ko visą tai darome. Kai trūksta entuziazmo grįžti studijas ar darbus, verta skirti kelias minutes parefleksavimui ir priminimui sau, kodėl kadaise ėmėme šios veiklos ir kodėl apskritai joje esate, sako specialistė.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 20, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18, Panevėžyje 19 laipsnių.

0: Faktai be ribų.
1: Kiek laiko jūs išbuvote be miego? Parą? Dvi? Randy Gardneris, būdamas 17.1964 metais, be miego išbuvo 264 valandas. Tai yra absoliutus nemiegojimo rekordas, bent jau oficialiai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 20, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18, Panevėžyje 19 laipsnių.